0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üles kutsud, ma pole...
2: Ma pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes...
0: Sa ise mõtlesin selline.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Tulega sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii,
2: et... Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö. Ja.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole
2: ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesin selle.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Kuna ei ole sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
0: Ja.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, suust üleskutsed, ma pole.
2: Ma pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehe. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Kuna ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
1: See on
2: ikka korralik töö.
1: Ja.

0: Maaleht otsib Eesti parimat lägaburgerit.
1: Oh yes!
0: Mis oh yes?
1: Mul on kõik tühi. Mina tean enda isiklikku, no, aga ma tahan enne kuulata, mis teie ütlete.
0: Mina ei ole lägaburgerit väga ammu söönud, sest et, teadsin, ma pean ütlema, et sellist taimse pihviga lägaburgerit ausalt öeldes väga ei tehtagi. Et tavaliselt need lägaburgerid on ikkagi need sellised pisikesed kioski burgerid kuskil maante ääres.
2: Mulle väga meeldib lägaburger, ma söön seda küll üli harva ja tänu sellele see võibolla ka mulle meeldibki, võibolla aastas maksimaalselt paar korda, aga vahel lihtsalt tuleb konkreetselt isu ja nüüd kui me sellest hakkasime rääkima, on see isu jälle...
0: On käes.
2: On käes.
0: No nii.
2: Ja viimati ma söön lägaburgerit oma enda kodus. No, naisega võt. Tegime, täitsa ise... Piffi muidugi ossime, aga ma tahtsin sinna sellest täitsa sest õiget seda mõtetud jahu piffi. No tegelikult see on liha piff, aga ma väidan, et seal on kõik kokku segatud, aga mulle meeldib. Nii. Ja siis saiad ise ossime, aga mul naine tegi ise selle salati sinna vahele ja kastme. Oi kui hea.
0: Okei, mis salat sinna vahele siis läheb? Võtta lägaburgeril on tavaliselt
2: Porgad selle
0: mingisugune kapsa salat vahel, kus on tohutult mingisugust...
1: Seal on vist, me tavaliselt on majoneesi ja ketsupi kaste, kui ma ei eksi.
2: Majonees, hapukoor, ketsup ja kindlasti võiks olla siis punane sibul, porgand ja porgand ja kapsas.
0: Kui me, mis, nagu ma mõtlen, et kui palju peab nägu olema kastet täis, et lägaburger oleks nii-öelda nagu lägaburger, kuhu ma kas nagu siit nina ülevalt peaks olema
1: kulmadeni
2: mina arvan vähemalt. Ka, et silmade vahest kuni lõua otsani
0: et peaks olema kastet täis, et siis on nagu õige lägaburger
2: mina söön lägaburgerit kahvliga
1: jah, just kahvlid on tulnud nüüd peaaegu igal pool lägaburgeri juurde mis tegelikult võtab mõnes mõttes selle nagu efekti ära on ju tõesti, et sa tahadki noh, tegelikult ei taha, aga
2: mulle ei meeldi, kui nägu seda kastet täis on
1: no, see on ebameeldiv tunne
2: ja siis sa võtad pühid selle salfakaga ära. Ja siis see veel pool päeva ais, et tunned nagu nina alt on nõrnalt seda apukoore lõhna.
0: Eriti hea, kui on vuntsid nagu mul.
2: Ja.
0: See on hea, mulle see on see burgeri kasta lõhna.
2: See mulle ei meeldi.
0: Nädal aega vuntsis.
2: Aga pole midagi öelda, neid selliseid maitsvaid lägaburgeri kohti on Eestis küll ja veel. Ma tean, et on võitnud ka mingitel aastatel mingit teatud võistlusi see sama, mis on Tallinnas see...
1: Kas sa mõtled räägupesa?
2: Räägupesa vist on võitnud, jah.
1: Aga nüüd ma tunnen, et ma ei ole üldse originaalne peale Andres koduburgeri juttu, aga tahtsin öelda, et mina olen kõige paremat lägaburgerit kahes kohas söönud. Esimene koht oli minu ämma juures, kes kunagi töötas ka kohvikus ja ta teeb väga-väga head lägaburgerit. Ja teine on Otepäält siis Pühajärvele sõites on üks tammeäri, mis on seal iidamast-aadamast olnud selline koht on ju ja seal tehaks väga head lägaburksi ja kui nüüd Pühajärve Jaani tuli ja retrobest oli, siis ma kujutan ette, et seal see lägaburger järjekord oli lihtsalt ma arvan, otteb pääni välja
0: No vaata, sellised väikesed kohad ongi ja neid on hea teada, sest et ega ei satuks muidu tavaliselt sõidad mööda on ju vahel on need juhuslikult on ju kuskil mööda maanteid ringi sõites suvel et siis kui jääb silma, et siis keerad sisse ja proovid on ju, aga ma ei tea jah, et mul on jah, see lägaburger on jäänud minust kaugeks, sest et üldiselt neid teeäärsed väiksed kioskid neid taimset lägaburgerit ei paku väga
1: muideks väga hea taimne burger lihtsalt vahemärkusena, aga ta ei ole väga lägakas on Burger Kingil et kui sa oled seal proovinud
0: kõige parem on ikkagi on Balti jaama veegmasiinis on kõige parem taimne selline mõnus mahlane.
2: Mul viimati Väike-Maarja päästekoolis olin seal täiend õppet tegin, siis sõitsin koju Rakverre tagasi, siis Assa Malla selline koht jääb tee peale. Ja see oli vist isegi Taavi Libe käis seal tegemas mingit seda. Seal on ühel pool teed on burgeri putka ja konkurent on kohe vastas oli... üle tee. Kaks putkat täpselt sama koha peal nagu üksteise vastu.
0: Kas see on endiselt nii või?
2: Ja, ma ütlen, tead, minus tekitas see sellise tunde. Ma nüüd jäin seal kõht oli tühi, jäin seisma ja mõtlesin, ma tahaks seda läga burksi. Ja nüüd on kumalt poolt võtta. Kumb see nüüd parem on, ma ei teagi. Aga võtsin siis selle poole, kuhu poole ma sõitsin, ehk siis olin suunaga Rakvere poole ja keerasin paremale. Ja võtsin ja maitsesin. No, väga maitsev oli. Pole midagi öelda. Ma proovin selle teise ka ära, et üle tee.
0: Taavi Libe tõepoolest aastal 2022 juba käis ja võtsis üle Eesti siis parimat lägaburgerit ja siis oli väidatavasti see parim koht Imaveres.
2: Aha.
0: ja seal ta käis ka siis seda...
2: Kas seal on see tädi mingi Malle Luule, ma ei tea, mis seal kelle juures?
1: Kellegi juures?
2: Ei, seal Imaveres ma olen ka peatunud ja võtnud seda, jah, mul aegalt kui
1: Kaie
2: maale sõidame.
1: Juures. Kaie juures.
2: No, mis vahet Luule, Tiina, no, Malle, Kaie. Üks sama kõik. Kaie juures siis, jah.
0: See on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sest üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Kui sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter neid metsmaasikaid.
0: See on,
1: see on ikka
2: korralik töö. Kuulge, kell on 7:53 saanud, meie liigume vaikselt täis tunni poole. Selline lögaburg sisu praegu.
1: Mul on täitsa, täitsa
2: pöörane.
0: Ma vaatan, mina ei saa sellest aru, kui mõni inimene sööb hommikusöögiks hamburgeri. Ma olen siin...
2: Meie... Oleks täna, ma muidu ei ole selleks võimeline, aga täna.
1: Ma praegu võtaks. Selle...
0: Üks päev tulin tööle siin mõni aeg tagasi ja läksin kööki kohvi võtma. Ja meie üks kolleeg sõi McDonaldsi einet hommikul.
1: Ai, seda ma ei kujuta
0: ette. Burger ja friikartulid ja kõiks.
2: Ma ei oleme ka söönud, kui meil oli mingi mäng meile toodi siia. Pole mingit muret, küll ta sisse läheb.
0: Ei, kui keegi saadab mulle praegu lögaburgeri, ma söön selle ära muidugi.
2: Kinni silmis on ära.
0: Aga no,
2: kui keegi nüüd...
0: Aga noh, üle üldises plaanis on hommikusöök.
2: Armas kuuleja.
1: Palun raita.
2: Kui keegi on kuskil liikvel. Purksi putka. Too läga purksi. Jürgen ei söö lihalist, ütle. Talle too siis lihtsalt seda kastet ja saia.
0: Ja kapsast ja saia.
2: Ja mingi...
0: Praegu õhtni tüüd, ma sõis isegi kapsast ja saia.
2: Ma vist. Huvitavaks, meie armas TV3 kohvik on puhkusel, peaks kõne proovima teha sinna.
0: Ehku burgerit. Kas need on üldse burgerit?
2: Ei usu elu.
0: Malle teeks väga hea burgerima.
2: Ma usun ka. Malle, Ülle ikka
0: üle,
2: teeks. Ühesõnaga, kes veel ei jaga matsu, siis meil on all kohvik.
0: Malle
2: seal on,
0: kohvik.
2: Seal on peakokk Ülle ja kohvik on Malle oma. Ja et selles mõttes, et
0: vabandust. Ma selles mõtsin, et Malle kohvik teeks hea nagu burgerin. Ja Ülle teeb tegelikult.

0: Tallinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Meile on küll tulnud Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere hommikust kõigile!
1: Kas nüüd võib jälle öelda, et Nexuse Helen, sellepärast, et teil oli Nexusega ikkagi suur kontsert laupäeval Õlle Summeri pealaval, Nexus ikkagi andis kontserdi?
2: Ja meil oli suur vägev kontsert. Ma ei ole kunagi pahane, kui keegi ütleb, ma olen Nexuse Helen.
1: Ei ole, jah.
2: Sest et see on osa minu identiteedist. Ma olen teinud sellega rahu. Tegelikult ma pole kunagi olnud sellega mingit nagu teemat. Et see on alati okei. Okay. Reageerin sellele. Ja kontsert tõesti oli meil üli äge ja emotsioonid kestavad veel siieni. Et kahjuks need varsti langevad laevad maha.
3: Kui ma vaatasin, et ikka rahvas laulab kõiki laule kaasa nii, et...
2: See oli täiesti, jah, et mõtlengi, et tegelikult läksid endel nagu silmad läksid märjaks, sest et sa mõtlen, et laulud, mis see, ongi, et kust see, et me ei ole aktiivsed, me ei esine iga nädal, iga kuu ja mitte isegi iga aasta ja need, see rahvas tuleb ja laulab otsast lõpunusil, mitte sul nagu nii kuuma ja meid lubasid tulla, võtke täitsa mingid, mis olen esimese plaadi lood, millega me lähme kõepealt lavale, nad laulavad neid ka otsast lõpuni, et see on nagu, noh, mõtled, et kuidas see võimalik on, et me ei ole tegebänd, me oleme 20 aastat tagasi alustasime ja tegime 4 aastat on ja siiani, see ongi tänu rahvale, et see rahvas hoiab meid elus sellepärast, et nad järelikult kuulavad seda, lasevad oma lastele, näed, lapsed kasvavad peale, et sa, no, endal kõrb kananahk praegu peale, kus see võimalik on.
3: Oma lastele lased ka või?
2: Ei, mina ei lase, aga...
3: ei, no sa pead ju kasvatama neid.
2: Mina ei lase, aga lasevad mul nagu vanemad või mingid hoidjad või mingid teised inimesed.
3: Sina ära nii, et kui autos sõidus kohe Nexus peale.
2: Ja siis ma üllatun, kui nad laulavad mulle mingit nii kuuma või mingit muud laulu. Mulle, et kus sa tead seda laulu?
3: aga te kaval olite ka, Koito oma seal tuli Kermo murelama.
2: Ja me olime see aasta kavalad, võtlesime natuke, et võiks out of box olla keegi ja selleks osutus Kermo murel.
3: Töötas hästi?
2: See töötas väga hästi, ma vaatasin, et sotsmeedia minu mõelest ongi täis ainult kõiki videosid koos temaga ja ta oli ise ka, tegelikult oligi, miks ma arvan, et üks põhjus, et miks ta oli ka suht lihtsasti nõus tulema, sest et ta on ise üles kasvanud Nexusega ja see on tema jooks ikkagi tähendas ka väga palju ja noh, plus see, et ta lihtsalt oli nii teemas ja ta oli, ise ka võttis kõik asja tõsiselt ja ta oli no, väga sobis sinna meie kolmikusse.
4: Oota, ma tahan vahepeal lihtsalt enne, kui mul läheb. Ma olen terve praegu lihtsalt Helen siin vaadanud, sest et ma ei teadnud, kui suure nagu starstrucki ma saan. Ja ma sain megalt, sest et mina kasvasin üles Nexuse muusikaga, kui sa ütleksid mulle, laula nüüd seda laulu. Ma lihtsalt laulaks appikene nii tore, aitäh Starfem. Andres vaat, Andres, see on praegu minu hetke niimoodi, et las ma...
3: See, et Andres on täna tuim ära panna tähele.
4: Okay. See on nii äge
1: appi! Mina vaatan erinevaid uudisid on Nexuse ja Kermo Mureli esinemisest ikkagi see, et Kermo Mureli ei ropetanud ühtegi sõna.
3: See on huvitav.
1: Ja need on ikkagi suured uudised, eks ole?
2: No seal lava taga ta kindlasti kõik need sõnad, mida ta teab, tegelikult ma arvan, et teab palju rohkem, aga ta mingit osa oma sellest sõnastikust ikka presenteeris meile.
3: Aga sa ka ropendad lava taga?
2: Ei. Minu teada mitte.
3: Kindel või?
2: Jaa, sa tahad midagi
3: praegu. Millal sa ropendad siis?
1: Ma tean, mille
2: ta ropendab. Ma tein oppis, ikkagi kui me Nexusest räägime.
1: Oota, aga ma tean, millal Helen ropendab. Ma olen Heleniga palju padelit mänginud.
3: Siis.
2: Siis ropendad sina.
1: Mina naguni. Siin pole üldse küsimustki.
2: Näe, aga ma räägime Nexusest ja ma tõin teile Nexuse särke. Sellepärast, et ma arvan, et teil ei ole veel neid.
3: Ei ole tõesti. Ei ole tõesti.
2: Nii, see, ma arvan, see sobib sulle.
3: Sobib ja arvad.
2: Jaa, arvad.
1: Mõtle, kui ma oleks saanud selle kunagi 15 aastat tagasi, siis maks nutma
4: hakkanud. Ma lihtsalt ei võta seda seljast ära.
2: 15 aastat tagasi, mis asjast polnud olemaski selliseid.
1: No ma räägin, jah, ma räägin.
2: Selles mõttes, see on meil nagu puht uus toodang siin. Ja meil enne, see pilt, mis seal peal on, see on meil olnud... ma mõtlen, et no, üle viie aasta on see olnud tegelikult, üle viis aasta tagasi tehti see millalgi, et see nüüd nagu päris selle Nexuse aegne pilt ei ole, et see millalgi hiljem me selle tegime mingi fotos.
1: Kuule, aga nüüd kui on Mörts ja kõik ja Nexus ikka käinud suure kontserdi ja siis nagu
3: tagasi stuudiosse.
1: Jah, tagasi stuudiosse, teeks veel.
2: Meil seda plaani ei ole.
1: Aga see ole.
2: Ei ole. Aga selles mõttes, et
1: kas Nexusel meil mitte ei tule mingi juube?
2: See oleks nagu, jaa, Nexusel tuleb kahe aasta pärast 25.
4: No.
2: Ja sellel on nagu, tegelikult, kui me päriselt mõtleme, sellel oleks nii suur pressure peal, et see peab olema midagi sama head, mis see kõik eelmine. Ja seda oleks väga raske luua, plus see, et me kõik kolmekesi teeme juba oma liine ajama. Kuidas me siis seal nagu kokku saame, et milline muusika siis peaks olemast, meil kõigil on erinev maitse. Tookord meil oli üks mees Vahur Valgma, kes me ei öelnudki põhimõttel mitte midagi täiesti, ütles, et näe, lugu on selline, näe, seal olad seda, seal olad siit nii ja siis teile olete kõik koos siin. Et, no, ja kõik olid nii, et jah, okei, okay, jah, ta või, teeme.
3: Aga mulle lõps mõte, et äkki järgmine aasta Eurovisioonile. Vanilla Ninja käis on ju, Nexus võibolla siis Eestit esindama.
2: Me ei saa järgi teha lihtsalt.
4: Ei,
2: järgi.
3: Teeme sama laulu
2: laulu. Teeme sama laulu. Aa, tõsi. Ja mõte. Et sama laulu ja testi.
3: Aga Eesti laulu ei ole mõelnud Nexusega minna.
2: Kuna siis, kui Nexus oli aktiivne, siis me proovisime vähemalt ühe korra.
3: No aga sa teid ju soolokarjääri.
2: Jaa, teen.
1: Aga ta on käinud Eesti laulu.
3: On, tean, jah. Aga sul on ju nüüd tuli ju ka hiljuti uus lugu.
2: Jaa, sellepärast ma täna siin tegelikult. Ma täna olen siin sellepärast.
1: Jaa.
3: Lõpuks jõuame selle.
2: Hakkame nüüd sellest rääkima.
3: Jaa, kuulame selle loo enne ära.
1: Ja siis hakkame rääkima tõesti Helen Randmetsast, enam mitte Nexusest, sest tõesti, nagu sa ütlesid, juba kõik teete oma asja ka ja Helen täpselt samamoodi ja uus lugu kannab pealkirja võtta mind kaasa.
3: Ja siis nüüd järgmisele blokki ja lootame siis uut eesärki, kus on ainult Helen kõik peale, mitte Nexusele.
1: Ei, me saame Vildikaga teistele ju teha
2: ristid peale. Jah, ma kasutaks täna seda ristide
1: aga Helen Randmets ja võtta mind kaasa raadiosse Star FM nüüd.

0: oled raadioga Star FM, meil on külas Helen Randmets. Tere hommikust sulle veel kord.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Me kuulasime sinu soololugu Võta mind kaasa.
1: Jah, see oli minu soolilugu.
0: Ei, mitte soolilugu, vaid sinu soololugu.
2: Soololugu, jah. See on täiesti okei, soovida oma lugu.
1: Jah, sooviks alati, ma arvan.

0: Et sa oled arvunud ja kirjuta sellest
1: palun. See on tunnetest võiks rääkida. Ja tegelikult ütlen ausalt, et tegime suhteliselt selle peale, et mis sõnad kõlavad nagu hästi, mida on hea laulda, et muidugi, et seal oleks mingi loogika. Ja see, mul on hästi hea kerge laulda sellisest tundest, sest me kõik oleme olnud mingil hetkel armunud. Ja nii see nagu läks see kasvas ühesõnaga, niimoodi need sõnad nagu ehitati üksteise peale.
2: Kas sina oled ka praegu armunud?
1: Ei.
2: Sul on selline energia täpselt nagu on
3: see. See ei ole arvu, oota, mis tähend, alles hiljaaegu oma abikaasaga täistite 13.
1: Ja nüüd tuleb kohe 14.
3: Jah, kohe tuleb 14. Kulma aastat.
4: Väga õige vastus.
1: Jah, aga siis ma ei ole ju nagu, see on ju kasvanud, ma ei saa ju olla 14 aastat armunud.
3: See on armastus.
1: See on armastus, see teistmoodi juba armumise tunne, need on need esimesed hetked just, kui sa kellestki nii vaimustud ja kui sa tunned nagu, et ma olen täna... Kõik meeldib ja ma olen täna parim inimene, kes üldse saab olla ja ma võin saavutada kõike. See on teine tunne.
4: Isegi et... need asjad, mis hiljem tema juuresena ei meeldi, need meeldisid.
1: Jah, täpselt. See on see tunne. Aga ma räägis kindlasti veel sest videost. See video, see on ka väga oluline.
4: Räägi.
1: Sest palju on küsitud, et ma olen kasutanud seal punast ja sinist värvi, et mille järgi ma need värvid valisin.
4: Aga praegugi ju punane ja sinine.
1: Panin selle, väga nii-öelda nutikas ja märkad hästi, just sellepärast panin täna punase bluusi ka, et see läheb natuke kokku sellega. Ja tegelikult need juhtusid väga kaootiliselt need värvid kokku. Ma küsisin oma sellised loove isikult Marleen Jõelalt, et mis värvi sul on kõige rohkem kapis, et mida me võiksime panna sinna. Ja ta tegi kapi lahti, vaatas, et näe, siin on mul seda sinist tülli kõige rohkem, et paneme selle lendlema, mis väga hea, sinine, läheb. Ja siis vaatasin väga, see punane kostüüm sai siin ka selle järgi, et mis tal on kõige uuem ja ägedam, see punane võrk, see pits kostüüm, väga hea, see läheb järgmisena ja siis see vahelduski punane sinine, see hea nagu kontrastid ühesõnaga ka video jaoks.
4: Aga mis nendest kostüümidest saab? Need on sinu kapis kuskil?
1: Ei, need see sinine kleit, mis mul videos oli, see tehti spetsiaalselt küll mulle, aga see oli ühe korra kleit, et see reaalselt nagu see ei püsigi väga rohkem, see oli nagu selga õmmeldud ja siis ta laguneb
4: kui laiali.
1: Ta veel pärast küll oli veel ühes tükis, aga tegelikult sellega ei saa nagu käia ega liikuda mitte midagi.
4: No okei. Okay.
1: Et ja aga see punane kostüüm oli tegelikult tantsjate, utoopia tantsjate kostüüm.
4: Et aga sul on mingi selline
1: kostüümikap
4: või? Selline kostüümikap või?
1: Mul on mingid kostüüme, aga nagu päris kappi, no kuskil mul on, aga mitte nüüd seda ei ole nüüd nii suures mahus selles mõttes, et mul on mingi osa kuskil seisab küll.
4: Mm-hmm. Aga garderoob on sul piisavalt suur või tahaks suure?
1: Tahad tulla vaatama.
4: Ei, ma mõtlen seda, et see alati juhtub ikkagi nii, et...
1: Mul on piisavalt suur, kuigi tegelikult ma tahaks suurevat, muidugi tahaks suurevat garderoobi, sest sinna on ikka asju, siis samas ma teen ikkagi seda, et ma võtan jõukoselt asju välja, et okei, siit peab midagi ära võtma, et me ei saa sinna lõputult lihtsalt panna asju, et ma ikkagi olen väga hea siuke recycledaja, et ma viin need ikkagi kuskile müüki.
4: Aga mille peale sa kõige rohkem kulutad?
1: Mul ei ole kahju, ma arvan, söögi asjad hinda, ma näiteks üldse ei vaata, et süüa, ma ostan väga nagu niimoodi vaba käega kõike, mis tahan. Ja marju ja ma ei tea, no selles mõttes, et tegelikult...
4: Eesti maasikaid 35 eurot kilo.
1: Eesti maasikaid, täpselt, aga ma olen nagu, et selles mõttes, et see on nagu mingi, mõtlen, et mis...
4: Et sealt nagu kokku ei hoia, see on see, kus toit peab olema hea ja...
1: Et toidu peal ma arvan, et kui niimoodi võrrelda, et ega me ju, ma ei tea, riiete poes ma kiin harva. Ja
4: reisimine
1: ka, jah, selles mõttes, et ma ei või, ise ei või tea palju
4: lapsed. Okei. Jah, ei noh, kui ise
3: ta hüppab abikaasa kõrvale lennukisse ja lendavad ise ja aega, et ikkagi tasub vaadata Heleni Instagrami ka, ta ikkagi näitab seal teine kord.
4: Ei, no mis nii viga, ei, absoluutselt.
3: Mis me teame siin.
2: Kuule, aga uus laul on väljas, kas see tähendab nüüd seda ka, et sa hakkad nüüd tuuritama igal pool ringi, kas juba...
4: Aga kuskil saab sind laval
1: või? Veel pole tulnud pakkumisi.
2: Oi.
4: Aga pakkuge.
1: Pakkuge.
4: Sul on ju täitsa vabalt paneks kava kokku.
1: Kava ma panen väga lihtsasti kokku. Et ma ütlen, et praegu ei ole see küsimus on nüüd kerkinud siin õhku selle loo käigus ja eks see pigem ma ise olengi võtnud, et see läheb niimoodi loogilises jätkus. Mul ei antud hetkel ei ole see, et näeb, mul on pool tundi kava, tulen nüüd siit. Võt, kui keele, kui tõesti tekib see huvi, ma siis panen vastavalt jooksvalt selle kokku. See ei ole mulle nagu keeruline. Et võtan kõike sellises orgaanilises rütmis, et mul ei peagi

0: olema kõik asjad välja mõeldud nagu antud hetkel.
1: Kas see muusika tegemine on sinu puhul ikkagi selline asi, et päris lahti sellest ei saa? Et ikka on vaja aega on, teha jah. Midagi ja
0: see
1: ei ole
0: nagu
1: nii,
0: et mingi pisik, mis on nagu, et ma niigi praegu tegelikult ei arvanud, et ma üldse sellist seda lugu välja annangi, aga kui see neksuse asi hakkas tulema lähemale, siis see viis mind kind of jälle sellele lainele, et okei, okay, muusika ja laulmine ja siis no,
1: tegelikult on äge.
0: Ja siis tekisid omal mingid ideed ja mõtted, et mida ma tahaks teha, et kui ma viimati tentsin 4-5 aastat tagasi see loo välja, siis mul saidki tegelikult sellel hetkel ideed otsa, mida teha. Ma tegin ära selleks, et keks need asjad, mis ma tahtsin teha ja ma tundsin, et ma vajaks nagu kedagi mingit abiväged, kes nagu ütleks, et kuule teeme nüüd seda, teist või kolmandat, aga mul ei olnud seda inimest kõrval ja ma jäin nagu üksi ja ma olin, et noh, ja võibolla kadus ka mingi enese nii-öelda innak, nagu mõtlesin, et ei tea, kas ikka tasub üldse enam laulda ja siis ongi see mõtled, et okei, okay, puhkad natukene ja nüüd tekisid uued mõtted, et miks ka ma selle laulu välja andsin, et ma jõudsin jälle mingisse kohta, kus mul nüüd, aga mul on idee, mida ma tahan teha ja sellega ma läksin Seven Ilvese juurde, kes on praegu palju Sämmile teinud ja ka Nublu mingid laule teinud ja Emily Jay, kes on oma soolo karjääri teeb, et ma jõudsin kuidagi nendeni ja nemad siis ka minu ideed panid kuidagi nii-öelda muusikasse.
1: Pakendasid ära nüüd, väga äge.
2: Jaa, nii et tasub kuulata ja minge siis YouTube'i vaatama ka Helen Randmets videot, tõepoolest seda uut videot. Me täname Helen, et sa tulid meile külla ja tõid oma uue loo meile.
0: Aitäh teile ja kantke neksusärke.
2: Kanname, jah, kindlasti.

0: jah , on küll , raadio on Star FM , kell on saanud 6:37 , teisipäev on kätte jõudnud , 7. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille minev puhkab ja imelik ka , kui ta ei puhkaks , sest on suvi . ja Pille suvel käib tööl nii , kuidas jumal juhatab , aga vähemalt on Margit Tali , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
2: tegin täna hommikul täieliku valearvestuse .
0: nägin .
1: mis mõttes ?
0: nägin .
2: nägid jah ?
0: ja mitte ainult sina ei teinud valearvestust . ka Margit Tali on täiesti valearvestuse teinud .
2: ja täna teevad nii mõnedki veel valearvestuse .
0: ei tea .
1: kella keerati . kas
0: täna on valearvestuse päev või ?
2: ei . lihtsalt peaks olema suvi , aga tundub , et ei ole .
0: No nii külm oli hommikul , 9 kraadi näitas .
2: mina tulin lühikeste riietega , nii kui õue astus , mõtlesin , et täiesti lõpp .
1: ma mõtlesin päriselt , et kella on keeratud .
2: sa mõtlesid , et lihtsalt suvalisel ajal keeratakse kella ?
1: Mina ei tea , sest et ma sain aru , et ma olen juba millegagi siin .
2: juulikuus .
1: lumi on maas .
2: talve ajale keerame praegu .
1: aga tänase hommikuse ilmaga ei imestaks .
0: aga sa tulid tööle Margit autoga .
1: jaa .
0: ja me hommikul mõõtsime .
1: nii .
0: palju on äärekivis puudu Margit Tali auto esiots ?
1: meeter või ?
0: sinna võiks , no ma pakuks , et see on 6 meetrit . sinna võiks mingi 8 autot veel vahel parkida . mis sa selle auto käest teed , et kas sa ei aru , et lähed esiotsaga vastu äärekivi või ? ma ütlen , su auto , vaatan seda pilti , ma pean ütlema , su auto on kõrge , ta sõidaks üle selle äärekivi .
1: tõepoolest , tegelikult pildil on näha tõesti mingi vähemalt 1,5 meetrit ruumi , aga kuna ma paar aastat tagasi ju oma selle esistange ju siinsamas sõitsin maha ja kui teise autoga .
2: mina jätan ka päris kaugele , sest ma tean , et ma sõidan oma selle nina sinna äärekivisse .
0: sinu vahe oli okei . Margit autol niimoodi pardid , ma pidin siin konksu tegema , et mööda pääseda . noh , saad aru .
2: tühjas parklas .
0: et ma nagu jah , muud moodi mööda ei saa . aga selles mõttes pole hullu , ma ikka naersin omaette , et Margit tegi ka väikese valearvestuse hommikul .
1: kas see oli ka põhjus , miks te tulite stuudiosse sisse , mitte ühtegi sõna ei rääkinud ? See oli lihtsalt niisama .
0: mõtlesin , et teeme väikse pulli .
1: sest ma mõtlesin päriselt , et on juhtunud see , mis filmides juhtub , kui maailma on tabanud mingisugune katk , kus inimesed lõpetavad rääkimise ja ma olen ainus inimene , kes suudab veel rääkida , sest et mehed tõesti tulid stuudiosse niimoodi , et emotsioon oli null , sõnu ei tulnud no. . Andres muheles , vot kui pulli saab teha ja mingisugust sellist jah .
0: ai , see on minu , siis on kõik hästi . siis on päev nagu korda läinud kohe , ma ütlen .
2: nii et täna on päev juba korda läinud .
0: täna on muide tõe rääkimise päev . ja mis oleks , kui prooviks 24 tundi rääkida puhast tõtt ?
2: ai.
0: Puhast tõtt .
1: aga teeme niimoodi , et tänases hommikuprogrammis me räägime ainult tõtt . kas te tulite siia stuudiosse sellepärast , et mul oli auto nii kaua ja olite vait sellepärast , et mul oli auto , okei .
2: aga tõepoolest lihtsalt , kes välja läheb , siis arvestage sellega , et täna on tõepoolest jahe . ja nii nagu mina siin lühikeste riietega välja tulin , ei ole kõige mõistlikum . panin veel autol istmesoojendusena , siis mõtlesin , et juulikuu , väga lahe .
0: see on täitsa pöörane .
2: Eile ka kuidagi päeva jooksul mitu korda mõtlesin , et see nagu ei tundu praegu nagu südasuvi .
0: ei tundu
2: jah . ei , kuidagi ei tundu .
1: eile läks nii tuuliseks ka õhtul , et ma päriselt tahtsin kallale minna tuulele . teate seda tunnet , kui tahad molli anda lihtsalt tuulele ?
2: ei tea seda tunnet .
1: Okay. seal vist Otepääl tuntakse .
2: see vist on jah rohkem .
1: nii tuuli , tõesti .
2: väikse koha värk
1: yeah. ,
2: tahaks molli kõigil .
1: ma läksin tõukerattaga , läksin jõusaali , mul oli noka , müts peas , see lendas 4 korda mul peast ära .
2: ja ikka panid tagasi pähe .
1: muidugi , muidugi . ühesõnaga tüütu .
2: ja no ühesõnaga jahe on , aga pole vist hullu , et nädalavahetusel tundub , et keerab jälle soojema poole ära selle ilma ja .
0: no võiks , no öökraadid ikkagi jäävad sinna 10 ja 9 juurde , ei lähe soojemaks .
2: öösel magad .
0: Kuni 16 , sorry , ja öösel kuni 16 , päeval kuni 22 , neljapäeval ja reedel juba 23 päeval ja .
2: mõnus .
0: noh , 23 on juba parem kui, okay, kui midagi muud . aga Star FM'i hommikuprogramm on kenasti alanud . ole siis kindlasti koos meiega , mängime sulle uusi ja vanu hitte . üks vanemaid hitte võib öelda on siin Pet Shop Boys ja Always on my mind .

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:48 saanud.
2: Eile vaatasin jalgpalli, otsustasin mitte magama minna, sest et tundus selline mäng, mida tahaks lõpuni vaadata. Uni ka ei tulnud peale, et sa kohe üllatunud olin, et ei jäänud tukkuma. Vaatasin siis Hispaania ja Portugali mängu. Ja peab ütlema, et väga tasavägine. Vaat nüüd lähevad nagu mängud selles mõttes nagu põnevaks. Noh, okei, võibolla see Ameerika, Belgia ei ole nii väga tasavägine.
1: No, veerand finaalid juba käivad teie hooga ja mis siin ikka kokkuvõtteks jalka maailmas öelda Cristiano Ronaldo, bye bye.
2: Näges.
1: Nägemisini.
2: Aga noh, see, et nüüd on näha vaata, et oleme seal maal, kus meeskonnad on kõik väga tugevad ja noh, see Hispaania Portugali mäng oli suhteliselt tasavägine, kuni ikka viimase minutini või.
1: Ainult 1-0 jäi see ja tõesti, aga...
2: Nivin Navin.
1: No kahju Ronaldost, viimde tõenäoliselt oli see tema elu viimane suur turniir.
2: Ma ei, ta oli ikka väga pettunud.
1: Ei, no muidugi ole pettunud, kes siis ei oleks, ega ma oleks samamoodi. Aga no mõtle, mis temal toimub, temale see kõik tähendab, aga teistpidi, ega noh, ta on olnud ikkagi maailma jalgpalli suur kuju ja jääb selleks siia ajalukku nägu nii. Et noh, mis seal ikka, MM ei tulnud, siis ei tulnud, ega MM-il sa ei ole ka üksinda. Sul on ikkagi võistkond ja midagi teha pole. Ega tal väga palju neid ettesöötega ei tulnud seal selles Portugali mängus.
2: Jah, ootas ja passis seal värava ees, aga ei miskit.
1: Jah, aga mis seal ikka, Modric bye bye, teda enam ei näe, suurtel turniiridel ka mitte kindlasti, Neymar bye bye, Ronaldo bye bye, Messi on veel võistlustules alles, ma räägin nüüd siis Penskar mängijatest, nii öelda.
3: Penskar mängijat.
1: Kes on sama vanad kui mina. aga selline jalgpallikarjäär on, ega seal maal nad vaikselt hakkavad juba kokku oma otsi tõmbama. Aga Messi jah, on jäänud veel sinna nendest vanadest maailma staaridest, kui nii võib öelda, ega see tegelikult on ju see vanus ikkagi mitte midagi, noored inimesed alles.
2: Huvitav, aga äkki nüüd see FIFA president ikkagi tühistab Belgia võidu ja kusub Ameerika tagasi.
1: Seda ma ei usu, sest Donald Trump tühistas punase kaardi.
2: Ei, ma mõtlengi.
1: Aga noh, aga see on väidetav. Väidetavalt oli niimoodi, et Donald Trump lihtsalt küll saatis kirja ja midagi elistas võibolla. Aga väidetavalt see ei mõjutanud FIFA-t. Muidugi ei mõjutanud. Kelle, täna on tõe rääkimis vähem, mis kuradi jamad ajate suust.
2: Donald Trump on nagu varr. Ta vaatas üle selle asja ja ütles, ei ole midagi siin, see ei ole mingi viga.
3: Temal on võimu.
2: Ja võibolla ta nüüd vaatab selle kogu selle Belgia-Ameerika mänguga üle ja ütleb, oi, siin teeme uuesti selle mänguga. Ei ole nii, et Belgia võitis.
1: Kes ei tea, millest jutt on, siis eelmises USA mängus sai üks USA mängija punase kaardi ja see tähendab jalgpalli reeglite järgi järgmisest mängust automaatselt eemale jäämist. Aga siin nüüd see tühistati ja öeldi, et punane kaart jääb kehtima, aga saab tingimisi karistada, ehk siis aasta jooksul ei tohi uut punast kaarti saada. No ma pole jaburamat asja varem kuulnud, see kuskil mingit reeglites isegi selline situatsioon on, aga siis öeldi, et ei Donald Trump siin mingit rolli mängi, kuigi tegelikult, olge mausad, TikTokis on väga ägedad videot, kuidas Donald Trump seisab kohtuniku kõrval, kui ta punas kaarti näitab, siis ta võtab selle kaardi ära ja rebib pooleks. Ta ütleb no.
2: Donald Trump kindlalt ei mängi rolli, mees, kes sai selle FIFA presidendilt mingi rahu auina, world peace.
1: See
2: FIFA presidendi kommentaar ka, et chill, relax.
1: Jah.
2: Kõik okei.
1: Et selle üle Belgia ütles, et teevad kõik selleks, et need asjad oleksid õiglased, aga nad tegidki 4-1.
2: 3-1 jälda.
1: 4-1. Aga 3-1, vabandus, võibolla ei oli 3-1, jah, ma täna hommikul veel vaatsin pilgu peale, 3-1 vist tõesti, jah.
2: See on siuke, jah, kurioosne lugu.
3: Jah, aga mina väga ei jälgi seda jalgpalli, aga praegu ma oleks tahtnud popcorni võtta teie selle jutu juurde küll, aga tahtsin öelda, et ma olen näinud, mulle meeldib jalgpallureid vaadata.
2: Ma ikka.
3: Jah, aga TikTokis...
2: Ta liiga noored sinu ajaks praegu.
3: Ei, kuule, Andres just rääkis Penskaritest, jah. Need on ju täpselt minu masti.
2: Aga neid sa ju ei vaata enam.
3: Ma vaatan neid sellepärast, et mulle meeldib, kuidas näiteks Ronaldo ja Messi on olnud oma fännidega ja seal on nagu kui väikesed jalgpallifännid on läinud nende käest kas autogrammi või midagi küsima, siis nad on väga, väga ilusad ja meeldivad. Vot siis on ilusad, aga kui väravaes on vaja passida, ei, tublid.
2: nojah , mis meil siis need järgmised mängud on , Andres , sina ju tead .
1: Tean küll , meil on vaja ju üks veerandfinaali mäng veel ära mängida , eks ole , ja see on nüüd siis ikkagi Argentiina ja oota , ma igaks juhuks kontrollin , et ma siin ei aja hommikul vara mingi pada suust välja , anna mulle sekund ja kohe ma need ette võtan , pauk .
3: tegelikult Andres on tõesti nagu spordileksikuna .
2: on täna kell 7
1: just nimelt , Mo Salah ja Messi lähevad omavahel vastamisi , Egiptus on näidanud ka ikkagi supermängu sellel aastal ja mängimata on ju ka Šveits ja kellega siis Šveits vastu läheb , Kolumbiaga , eks ole ja siis veerandfinaalidega on veel tegemist ja siis juba toimuvad poolfinaalid .
2: jah , no laupäev , 11. juuli , Norra-Inglismaa .
1: oi , kuidas ma ootan , Norra-Inglismaa , see tuleb ikka selline lahing , et vaat siis ma ka olen nõus üleval olema , sest ma tahan ikkagi näha , Haaland jälle , mulle nii meeldivad need TikToki AI-ga tehtud videod , kuidas Haaland nagu väike poiss niisama jalutab , nagu ta ei viitsi nagu midagi teha ja siis tšau-tšau paeb väravad ja siis ta ütleb , aga mis , milleks vaja rohkem midagi
2: teha .
1: geniaalne mängija , mul on nii lihtsalt nagu super tüüp , mulle nii meeldib see Haaland , et see on äge . aga noh , saame siis näha Egiptus tõepoolest päris , mis asja , nii vara on täna mängu või ?
2: täna saab rahulikult mängu vaadata , ei peagi tukkuma .
1: tõsi ka või ?
2: jah .
1: kell 7 õhtul ?
2: isegi sina oled mängu ära , Andres .
1: Tuled taevas appi nii vara .
3: ma praegu reaalselt muhelen , seda on nii põnev kuulata , ma olen nagu kärbes seina peal , aga huvitav , kas Egiptuses on .
1: jah , praegu , aitäh .
3: ära raase rääkida muidugi .
1: ei , vabandust , lihtsalt üks inimene kirjutas vahele , praegu on kaheksandikfinaalid , mitte veerandfinaalid , sorry , minu viga . veerandfinaalid nüüd algavad , sest kaheksandikfinaalid tõepoolest , sellepärast ei saa ju olla kaheksandikfinaalis nii palju või tähendab veerandfinaalis nii palju meeskondi .
3: ei , mul läks juba üle , mul oli , tahtsin ühe egiptlaste nalja teha , aga see oleks võib-olla olnud liiga halb .
2: liiga , no
3: räägi . ei , ma lihtsalt mõtlesin , huvitav , kas egiptlased on seal väljakul ka , special prize for you if you get me one goal . ei , ma ütlesin , et see on halb
1: . see oli tõesti halb . ma panen selle peale muusikat .
2: täna on ikkagi aususe päev .
3: jah , tõsi .
2: me ei saa teeseldega .
1: jaa , ei saa , hea nali . aga aitäh raadiokuulajale , jaa , tõepoolest on käimas mitte veerandfinaalid , aga veerandfinaalide alguseni ei ole enam palju aega jäänud , vaatame siis tänaõhtused mängud ka ära . oi , Argentiina , Egiptus ja siis Kolumbia ja Šveits . Šveits on ka näidanud head mängu , on mul hea meel selle üle . Tuuli Rand ja tema uus lugu raadios Star FM , mul on äärmiselt hea meel , et see lugu on saanud meie playlisti , sest see on selline mõnus suvine lugu . Tuuli käis meil seda tutvustamas Pärnus ka ja mängime siis seda sulle ka , hea sõber .

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: Tere hommikust! Ukraina õhurünnak tabas eile Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatehasega ning väidetavalt moodustab tehase toodang ligikaudu 8% kogu Venemaa naftarafineerimisvõimsusest. Kuna eri andmetel kolmandik või isegi rohkem Venemaa rafineerimisvõimsusest on rivist väljas, oleks selle tehase võimalik rivist välja langemine Venemaa jaoks väga tõsine löök. USA justiitsministeerium avalikustas eile süüdistuse, mille kohaselt pettis Eesti korvpallur Kerry Kriisa ohvritelt välja enam kui 2,2 miljonit USA dollarit. Süüdistuse järgi algas pettuskeema aastal 2022 ja kestis kuni praeguseni. Väidetavalt kasutas Kriisa raha saamiseks erinevaid väljamõeldud lugusid, väites muuhulgas, et tema perekond on ohus, ema vajab vähiravi või peretalu päästmist. Samuti esines ta väidetavalt nii oma ema kui ka väljamõeldud isiku Irene nime all. Süüdimõistmise korral võib temalt välja nõuda kogu väidetavalt välja petetud summa ehk 2,2 miljonit dollarit. Vaindlosaare lähistel rahvusvahelistes vetes ankrus olnud tankeril sattus kaks India kodanikust meeskonnaliiget pärast ballastitankis tehtud värmimistöid eluohtliku seisundisse. Üks 26-aastane mees suri laeva pardal, teise 25-aastase mehe õnnestus politsei- ja piirivalveameti kopteri meeskonnal päästa ja toimetada ravile Tallinnasse. Päästeoperatsiooni ajal märkas kopteri meeskond tankeri läheduses liikunud Vene sõjalaeva. Pärast lühikest infovahetust lahkus alus piirkonnast. Ning jalgpalli maailmameistrivõistlustel pääsesid veerandfinaali Hispaania ja Belgia. Hispaania alistas Portugali 1-0, lüües kohtumise ainsa värava üleminutitel ning lõpetas sellega ka Cristiano Ronaldo viimase maailmameistrivõistluse. Belgia alistas võõrustaja USA kindlalt 4-1, avapoolajal järel juhiti 2-1 ning teisel poolajal kasvatati edu veel kahe väravaga. Veerandfinaalis kohtub Hispaania Belgiaga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Täna teisi päevase ilmaga on küll nii, et see on muutliku pilvisusega ja mitmel pool tuleb hoovihma. Kohati võib mõnel pool ka äikest olla. Õhtuks jõuab saartele veelgi tihedam sajuala ja see levib siin üle maa laiali ka. Õhutemperatuur täna on 15-20 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell teisipäev , on täna 7. juuli , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere-tere .
2: no me oleme siin rääkinud juba päris palju siis jalgpallist , aga mina nägin hoopiski eile täitsa oma silmaga ühte eriskummalist mängu , mis leidis aset trammis ja kui öeldakse , et kui sa tahad ikkagi ühiskonnast läbilõiget näha , siis tasub trammiga sõita . Nimelt olin trammis , sisenesid , ma ütleks 5-6 sellist vene keelt kõnelevat kuskil 16-17-aastast noormeest , kes nägid suhteliselt räsitud välja , istusid ühte punti ja hakkasid sellist mängu mängima ja te võite lihtsalt siis öelda , kas teie olete seda kunagi mänginud . ehk siis põhimõte oli see , et kes teisele saab näkku laba käega lüüa , see on võitja . ehk siis seal oli mingisugune kätega nagu vehkimine , siis sa pidid nagu petuka tegema nii , et sa lõid laksu vastu jalga ja siis teise käega siis kuidagi lõid vastu nägu . Ehk siis , et kuidas sa siis seda rikošeed sealt ära , onju , ja siis ma märkasin üldse seda mängu siis , kui ma hakkasin neid heledaid lakse kuulma . ja siis ma mõtlesin , et kas
0: ma tahan proovida teiega seda mängu praegu .
1: ma ei taha .
0: istume ringi ja siis kes saab kellelegi vastu vahti , mis
1: ma ei taha , sa ei oska oma jõudu kontrollida , sa paned täie jõuga .
0: see on nagu , see on veider mäng ausalt öeldes , ma ei tahaks , noh , see oli praegu nali , täna on tõe rääkimispäev ja mulle selline mäng ei meeldiks . üleüldse mulle ei meeldi , kui keegi lööb kedagi teist ja ma ei tahaks , et minu laps sellist mängu mängiks .
1: Aga see, kes võitis , see oli nii... kõige olulisem küsimus ,
0: seis püsti jäi .
2: ma läksin veits hirmu ma läksin veidikene nagu hirmuga sealt ära , õnneks oli ka minu peatus , sest et nad olid , ma räägin , et nad olid sellised , kes oleks nagu ka midagi tarbinud ja ma mõtlengi , et mis hetkeni nagu kui keegi mingi hullu litaka paneb , siis ikka ju lähed närvi . ja siis ma mõtlesin oma lapsepõlve peale ja siis seal oli mingi mündimäng . see oli niimoodi , et aknalaua peal seda mängiti , sul oli münt , sa pöidlaga niimoodi tõmbasid selle hästi kõva hoo sisse , nagu selle katapuldi liigutuse ja siis teine inimene hoidis
1: ja seal laua peal libistati seda münti vastu nukke , see oli päris vastik jälle , see oli valus .
0: jaa , seda mängisime küll palju .
2: aga koolis. Milleks ?
1: nukki perised .
0: mõttetu mäng .
2: aga miks ?
1: mina ei mänginud seda mängu , mulle ei meeldi siukest mängu , kus haiget saab .
2: aga
1: huvitav jah . aga vaata , võib-olla see oli selline mäng , mida sa nägid esmakordselt ja võib-olla poisid mõtlesid selle just välja . sa olid millegi tunnistaja , millegi uue tunnistaja .
2: et varsti seal Lasnamäe trammis kõik need
1: trammid peksavad nagu üksteist näkku laba käega .
2: aga samas ma mõtlen ka , et vaesed nagu trammijuhid , ühistranspordi sõidukijuhid , kes peavad tegelikult igasuguseid kummalisi asju nägema ka pealt . et kui ma oleksin seal trammijuht olnud ja näinud seda sealt tagavaate peeglis , ma ei tea , kas ma oleks reageerinud või ma ei tea .
0: sa ei läinud siis öelnud Maltsingi nii natuk .
2: ei
0: nii ei tohi teha , kutid ärge tehke nii .
2: kas sa kujutad ette , milline nagu , milline sõnavara ja milline laadung sealt seda vokaalset nagu vägivalda tuleks minu vastu ka ja pluss ma tõesti , ma isegi ei teadnud , mida sa ütlesid praegu vene keeles . aga igatahes
0: no, poisid , ärge tehke nii .
2: aga teil oli ikkagi lapsepõlves , teil olid ikkagi viisakamad mängud peale selle mündimängu , eks ju ?
0: üldiselt küll jah , me mängisime ikkagi hukakat ja vibra ja ma ei tea , mingeid selliseid mänge .
1: võib-olla kui Ivo oleks tramm olnud , ma oleks ka laba käega tagunud kedagi , aga kuna seal ei olnud no, , siis me mängisime ka selliseid ikkagi mänge , mis olid rahumeelsed
2: okay. ,
1: mitte vägivaldsed .
2: oota , kiirelt küsin , mis see vibra on ?
1: see on see palliga vist
0: või ? jaa , palliga , neli ruutu maha joonistatud ja siis pead teisele punkte lööma , kas lööd põlve pea või jalaga või , või kõksides või ?
1: seda nimetatakse erinevate nimedega üle okay. Eesti , seda mängu .
2: no mul tuli lihtsalt üks selline vägivaldne intsident meelde jällegi koolist , aga see ei olnud mäng , aga lihtsalt ma mõtlen , et miks need noormehed ei läheks siis sammuke edasi . mina näiteks ükskord kogemata lõin oma klassivennale raamatuga vastu pead .
1: kindel , et kogemata ?
2: ei , see ei olnud tegelikult kogemata , täna on tõe rääkimise päev ikkagi .
1: ma sain kohe aru see .
2: aga kummaline oli see jah .
1: aga tore .
2: Midagi
1: uut jälle .
0: sotsiaalmeedia on teil mõlemal olemas , ma ei tea , kas te ka Grandma Troniaki jälgite või mitte . no siis teie ei kuulu nende 6 miljoni inimese sekka , kes teda jälgivad , aga skandaal on lahvatanud . Grandma Troniak on päris närvi aetud .
1: kes see on ?
0: no ma kohe räägin sulle , sa ei tea , kes on vanema Troniak . no vot , kohe räägin sulle ja nüüd ta on päris vihane .
3: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
4: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
5: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
6: Euroopa?
5: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
6: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
10: Saadan tule su juurde.
11: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
12: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
11: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
13: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: On Raido, OÜ, Raido kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
16: Mis naiste hääled?
15: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounges venelen?
16: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
15: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jaa, aga pärast seda.
17: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
18: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 7:21 saanud TikTokis ja ka Instagramis on väga tuntud vanaema Troniak, kes on kohe ütlen 96-aastane. 96-aastane teeb sisu ja nüüd on ta natukene pahane, elab ta vanadekodus ja ta on saanud vanadekodult kirja.
2: Nii.
1: Ja selle kirja revistab puruks.
2: Muidugi.
1: Ja tõepoolest tema siis armastab öösiti vanadekodus kaasastega pidu panna. Ja hooldekodu juhataja ei luba seda sorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas Troniaki ja saates talle kirja. Võtame teiega ühendus, kuna teie toakohta on müra pärast tulnud mitu kaebust. Peod ei ole lubatud ning teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda. Küsimus on turvalisuses seisis hoiatuses.
2: Okei, ühesõnaga vanaema korraldab oma toas pidusid.
1: Ja
2: seal väiksed joomingud, värgid.
1: Just, ja 11. juunil sai ta siis selle hoiatuse ja ta rebis selle kirja pooleks ja ütles, et ma maksan 12 000 dollarit kuus, et siin elada.
2: Miks ma ei pidutseda?
1: Ma võin küll pidutseda, kui ma tahan. Ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan pidutsemist ja te ei saa mind peatada.
3: Õige suhtumine ja nüüd ma vaatasin, läksin otsimisin üles, see Grandma Troniak on siis tema kasutaja. Sa küsisid enne eetriväliselt, kas me oleme teadlikud temast, aga ma olen näinud teda ja ma olen alati mõelnud, et ta teeb nalja.
1: Vabandus, TikTokis on tal 15,1 miljonit jälgijat, Instagramis 4,1 miljonit jälgijat ja seal ta näitab ka ühes video, kuidas arst ütles, et sa võid maksimaalselt juua ühe pokaali veini päevas.
2: Paneb kaks pudelit.
1: Ei, ta ostis lihtsalt selle hästi suure pokaali, kuhu ta valab terve pudeli veini. Ütles, kui üks klaas, siis üks klaas.
3: Aga kui sa oled 96...
2: Sa võid teha, mis tahad.
3: Jaa, täpselt.
1: Nüüdseks on siis hooldekodu Troniaki olukorra ära lahendanud. Ta võib endiselt kutsuda külalisi oma tuppa, aga ta ei tohi neile alkoholsed jooki pakkuda.
2: Ise võib juua, jah.
1: No, niimoodi on...
2: See pole ka nagu väga huvitav pidu, kui sa ise üks ennast täis jooda, siis teised ei tohi. See tundub ka see formaadi mõttes päris imelik asi. Mõtle, kui ma kutsuksin teid külla, jooksin ise ennast täis. Ja üldse ma teile ei tohi anda kendeks. No see oleks imelik. Ja juba igav ka tegelikult.
1: Päris korragi, kui oled seal hooldekodus ja siis vanadekodus ja siis õhtuti nii täna õhtul läheb minu juures mölluks.
2: Ja samas sa võiks...
1: Jälles kõik komisjon niimoodi vaikselt oma rulaatoritega sinna tema juurde ja läheb mölluks.
2: Ja samas on see, et kuna ju vaata, kõik päevad on vabad praktiliselt, see on ju üks kõik, sa võid iga päev tegelikult pidutseda.
3: Absoluutselt.
2: Mingid kohustusi, mitte midagi ei ole tegelikult. Aga sa oled ära ka teeninud selle, kui sa oled üle 90.
3: Ma räägin, et sa oled 96.
2: Sa võid teha, mis sa tahad.
3: Jaa. Temal on hästi palju videosid sellest, kuidas ta räägib sellest, et mul on uus poissõber ja miks ma läksin oma poissõbrast lahku ja käisin oma endise poissõbra matustel ja ma tõemeeli arvasin, et see on üks vana ema, kellele on siis lapselaps näidanud, kuidas TikTok käib ja öelnud, et tee nüüd selliseid videosid, aga tundub, et naine elab suuremat ja sellist pängamat elu kui
2: meie siin.
3: Jaa, no täpselt.
1: Kas sa kujutad ette ühes kuus 12 000 dollarit maksad?
3: Jah,
1: see peaks hea vanade kodunum, seal peaks DJ Tiesto talle ka mängima mõnel sel peol.
2: Seal peaks kõik hinnas olema, alkohol tasuta.
1: Jah, just nimelt, seal peaks kõik asjad sees olema.
2: All inclusive. Ei, no kui sa maksad 12 000.
1: No,
2: siis võiks olla, jah.
1: Ikka täitsa uskumatu, jah. Tasub vaadata korra tema sotsiaalmeediat. Tal on seal isegi päris naljakaid videosid, kus ta siis toimetab 96-aastane.
3: Ta on vahva.
1: Uskumatu. Uus noorus käib inimesel ikkagi täiega peal ja kui on vaja pidu, siis on vaja pidu, eks ole?
2: Ei saa kätte ette panna.
1: Kell on 7:25, meie liigume vaikselt perenõukogusse ja täna me küsime perenõukogus sinu käest nimetu üks idülliline Eestimaa paik ja vaatame siis nendele juba õige pea otsa.

0: bussipealinn Mustveegutsu. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
4: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
12: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
13: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
14: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
15: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
16: Mis asi see on?
17: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
16: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
17: Selle liiniks on sviiter.
16: Kellele? Märdikule.

0: Haroldile.
1: Mõtsin Pärdikule. Ideaalne.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! Ukraina õhurünnak tabas eile Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatehasega ning väidetavalt moodustab tehase toodang ligikaudu 8% kogu Venemaa nafta rafineerimisvõimsusest. Kuna eriandmetel kolmandik või isegi rohkem Venemaa rafineerimisvõimsusest on rivist väljas, oleks selle tehase võimalik rivist välja langemine Venemaa jaoks väga tõsine löök. USA justiitsministeerium avalikustas eile süüdistuse, mille kohaselt pettis Eesti korvpallur Kerri Kriisa ohvritelt välja enam kui 2,2 miljonit USA dollarit. Süüdistuse kohaselt pettis Kriisa aastatel 2022 kuni 2026 ohvritelt raha välja, kasutades valeväiteid enda ja pere väidetava hädaolukorra kohta. Ühe juhtumi puhul olevat ta väitnud, et kavatseb põlatasumiseks isegi oma siseorganeid müüa. Samuti süüdistatakse teda välja mõeldud nime Irene kasutamises raha küsimiseks. Süüdimõistmise korral võib temalt välja nõuda kogu väidetavalt välja petetud summa ning internetipettuse eest võib USA seaduste järgi määrata ka kuni 20-aastase vangistuse. Eesti valitsuse ennetusnõukogu avaldas alkoholipoliitika suuna aastani 2035, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Plaanis on tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi müügiaegu ning piirata müüki näiteks koolide, lasteaedade, tanklate ja randade läheduses. On aga öeldud, et dokumendi järgi on alkohol Eestis muutunud taskukohasemaks ning tarbimine on endiselt Euroopa keskmisest kõrgem. Muudatusi ei rakendata korraga, vaid järkjärgult. Ning Eesti korvpallikoondis kaotas maailma meistri valiksarja esimese faasi viimases mängus võõrsil Tšehhile 73-75. Otsustaval veerandajal suutis Eesti küll korraks juhtima minna, kuid lõpus olid kindlamad võõrustajad. Eesti enim punkte toonud mängijad olid 19 punktiga Mike Kalev Kotsar ja Stefan Vaaks. Kaotusest hoolimata võitis Eesti Hush alagrupi ning pääses MM-valiksarja teise ringi. Seal ootavad ees Prantsusmaa, Soome ja Ungari ning kaasa võetakse senise alagrupi tulemused. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala ja sooja tuleb täna 15 kuni 20 kraadi.

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3. Ainus teleteenus, mida vajad.
2: Tere hommikust, kell on 7:39 saanud ja meie oleme Star FM-is jõudnud tõepoolest Perenõukoguni.
3: Tahame, et sa nimetaksid ühe idüllilise Eestimaa paiga.
2: No Rakvere. Kodu.
4: Selge.
2: Ilus. Kena, tuled ja jalutad seal mõnusalt seal lossi juures ringi ja vaatad seda vägevat ja ilusat kohta. See on tõesti väga idülliline ja ilus.
4: Rakvere tõepoolest on, ma olen ka
2: väga ilusti ja korda tehtud.
4: Mina olen kahe koha vahel, üks on kas Kubi ja Mets ehk Võrumaa, aga samas vist natukene võidab hoopiski Vilsandi.
3: Ma ei ole, äkki ma ei olegi Vilsandil käinud, praegu mõtlen.
4: Sinna tasub minna, ma eelmisel aastal käisin.
3: Ja seal Kubi ja Metsas, millest sa räägid, ei ole ma ka kohe kindlasti käinud.
4: Ime ilus männimets, väga palju mustikaid ja metsmaasikaid.
2: Helina ütleb, et Veskijärve RMK lõkkeplatsid järve ääres, et on väga ilusad ja väga idüllilised.
3: Lea ütleb, et Oru park ja Toila rand. See Toila Oru park on küll üks fantastiline koht. Ja ma mõned aastat tagasi sattusin esimest korda sinna ja mõtlesin, et vaat kui oleks loss ka veel seal alles, mis oli see Pätsu mingi suveresidents, see oleks ka päris võimas.
2: Keegi tuleb välja Taevaskoda, Tiina ütleb, no Taevaskoda on küll väga ilus ja idülliline koht.
4: Ja nägime ju Silvia Ilvese pulmast. No,
3: siis ta oli veel idüllilisem.
4: Ja aga Kristel ütleb rannapunger ja tuletorn. Ma ise ei ole seal käinud, aga üldjuhul need tuletorni ümbrused on ju väga idüllilised.
3: Ja ma ei saa, nüüd kui sa Silve Ilvese sisse tõid siia, siis ma kuidagi...
4: Siis sa oled sõnatu.
3: Mul läks kohe nagu kallus mõte nagu kui kõrvale, sest eile oli see uudis, kus ta... et tema ei taha pulmade ajal paks olla ja hakkas osempikud sööma, siis tuli välja, et ootas last hoopis.
4: Ja viies mini on tulemas.
3: Lähme edasi siit kiiresti, ma ei taha selle rohkem peatuda.
4: Reelika ütles, Hinni Kanjon ja nõustun, Hinni Kanjon on hästi tore.
3: See on tore, jah.
4: 200 meetrine vist ainult.
3: Siuke pisikene kanjon, jah. Siuke, olen ka kunagi aastaid tagasi seal käinud. Päris äge, jah. Neid idüllilisi paiku muidugi on väga palju. Just nüüd Pärnu solles sõitsin mööda seda rannikuäärt, mis on see Häädemeeste ja kõik need väiksed külad seal. No oli küll, lõpuks Treimani rand oli see, kuhu, mis oli sihtkoht. Ja tegelikult on nii, et mööda seda väikest teed sõites, no neid idüllilisi paiku Eestis jagub. Suvi eriti toob nad kuidagi esile ja välja.
2: Päris palju tuvaks välja ka väikesaari Ruhnu, Vormsi ja siis see natukene suurem see...
3: Hiiuma vast.
2: See on jah, see Hiiuma jah, tulnud meelde kohegi.
3: Täiesti Vormsi ja Ruhnu ja Kihnu ja need on kõik käimata.
2: Käi ära, no, no, kaua sa räägid, kaua sa jaurad siin raadis.
3: Käi ise.
2: Ma olen käinud need kõik saare, ma olen käinud Ruhnus, ma olen käinud Vormsis, ma olen käinud Kihnus.
3: Naissaarel oled käinud.
2: Naissaarel oled käinud. Aegnal olen ka käinud.
3: Ära valeta.
2: Ei, ma tõesti ei valeta.
3: Miks sa niimoodi pead valetama? Te sa oled ju Tabasalust pärit, sa ei ole käinud ühelgi saarel.
2: Tabasalust, ma ei ole Tabasalust.
3: Või seal Taeblast, mis ma vahetan. Aga Hiiumal, pole sa ühe korralt käinud oma elu jooksul.
2: Ei, ma olen mitu korda. Minu kunagine brutaal Hiiumalt.
4: Oi, äkki Jürgen teab teda.
3: Kindlasti tean.
2: Ja ma käisin
3: ka minu omal.
2: Õnneks tõin ta ära sest.
4: Sa tõid hiidlase ära või? Ja miks õnneks?
3: Ja mis on nagu parem?
2: Ma nii sama, ma norin, ega mulle Hiiuma vastu pole midagi, mulle väga meeldib Hiiuma ja Hiiuma on idülliline. Lihtsalt Jürgen on Hiiumalt ja siis ma pean ju kuidagi talle siin poid panema. Ta kogu aeg mõnitab seda Taeblat. Et meil on kaks varianti, kui mina olen Hiiumaale, mul on seal suured pahandused, aga Jürgen ka, kui ta Taeble poes peaks seisma jääma, ma arvan siis ikkagi noh, autorefid, ma ei tea, kas need on pärast endised.
3: Taeblast pruuti mul küll pole olnud kunagi.
4: No, siis on ikkagi Andres.
2: Keegi toob või... näed välja Mustvee. Mustvee on tõesti üks äge koht, kus ma ei teagi, kas ma olen kunagi käinud, aga selle lauba lähen. Jah.
3: Ja.
2: Tule ka, vinge pidu tuleb Mustvees.
3: Mulle meeldib see, et siin osad inimesed on pannud tegelikult pilte üles tüllilist paikadest ja võtta see on eriti hea, kui pildi juurde lisad. Võtta Dmitri on pannud Avijõgi lohusus.
2: No võt.
3: Väga ilus.
2: ja näed, Elva tuakse ka välja, et väga ilus selline väike linn ja Anneli on Elvas pannud pildi ja tõesti, ma arvan, Eestima on üks on. Väga ilus ja idülliline paik, tegelikult pole vahet, kus lähed Sindisse, Paganamaale, Põltsamaale, Vooremaale, Vooresse, Jõgevamaale, kus iganes sa lähed.
4: Ja tahtsin öelda, et Kubial on ka käinud meie kuulaja, kes saatis meile WhatsAppi sõnumi, aga temal on natukene teine kogemus ja mälestus, sest tema ütles, et Kubia metsas saanud madal roomates imetleda küll, ehk siis ju Võrus ju teadolevalt on ju Kuperjanovi siis ajateenijate see, nii et kui mina käin seal metsmaasikaid söömas, siis võibolla mõned ajateenijad käivad imetlemas seal.
3: Seal samas, jah. Okei. No võt, väga põnev.
2: Ja üks idülliline koht, kus sa saad olla üks kõik, kus sa oled, on Radio Star FM ja kuula meid ikka.
3: Ja ma enne nimetasin Tabasalu tegelikult lihtsalt sellepärast, et ma sattusin lugema ühte Facebooki postitust, mis oli Harku vallast ja üks uutmoodi vargus, millele tasub tähelepanu pöörata.
4: Jälle.
3: Seal grupis räägiti ühest, on üks lugu, kus üks inimene oma asjadest ilma sai küll hiljem tagasi, aga mis moodi, ma kohe räägin sulle.
2: Meie kuule muusikat, Elina Born ja Jüri Pootsman jätkavad raadiosse Star FM, ma looga jagatud saladus.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees!
1: Tere hommikust, 7.48 on nüüd kell saanud Raadio on Star FM.
2: Tasub oma poekottidel silm peale hoida. Lugesin ühest Harku valla Facebooki grupist, kus üks naine räägib, et tema oli kassas ladus kaupakotti ja siis jalutas mingi mees mööda, kahmas ühe poekotti kaasa ja pani ajama. Ja turvalinsus näitas, et tuli ühest uksest sisse ja mars siis teisest uksest välja, vahepeal võttis ära siis ühe poekotti. Ja nüüd lihtsalt keegi kirjutab, et see kott on leitud ja seal Tabasalu Selveris teda ootab. Kotti sisu oli muidugi lihtsalt üks liitrine viinavarja seemneõli ja napoletana pastakastme purk. Ja tundub siis, et vargale see ikkagi ei sobinud ja
3: ei olnud
2: jäätis selle koti kuhugi maha. No, see on põhimõtteliselt ikkagi loteriiu, kui sa oled varas. Sa lihtsalt lähed ja proovid.
1: Unboxing, ma ütlen.
2: Ja unboxing. Et äkki ta tegi unboxingid nurga taga, tegi, vaatas, ei, igav,
3: mõtetu. Filmis seda ka ja panin TikToki.
1: Mina mõtlen, et koti sisuks, aga lihtsalt kui nahaalseks on läinud juba need vargapoisid, et see teeb natukene muret.
2: Aga samas et, põnev ka, vaatas, kunagi ei tea, mis sa saad. Selline nagu huvitav.
1: Aga ma mõtlesin, et põnev, sa kunagi ei tea, mida sa kott ära võetakse.
2: Ei, see on nagu varga puhul nagu adren ja liin vaatakse.
1: No jah, aga teistpidi on see nagu õudne, kui minnaks lihtsalt, kes päispäeva kusi poes, keegi tirib su kotti ära. Nagu see, kõik on lihtsalt nii, see on lihtsalt nii õudne kõik, et ma ei saa aru, nagu me jõudnud oleme. Või siis kas see vargus ja varastamine on tõenäoliselt olnud terve elu, aga lihtsalt muidugi. Me nüüd nagu rohkem saame kuugi kirjutada ja me jõuab info nagu meie nii ka seda rohkem. Et või siis, noh, seda muidugi ütlevad ju kõik, et poevargused on sagenenud.
2: Ja, on jah, aga see on jah huvitav, ma ei oleks osanud ise nagu niimoodi tähele panna, et peaks oma poekotti
3: sellel
2: silma peal hoidma, et võibolla keegi tuleb kahma.
1: Aga panegin palju paremat eksperimenti poes Selveris, üks sisulooja läks ka sinna ja läks infoletti ja ütles, et ta peab 20 senti panema sinna, vaat seal saab maksta sula rahas kassas, et ei võta nii suurt raha tähte vastu, aga ta 20 senti jääb puudu, et mis ma nüüd teen, et vahetage andis 200 eurose. Et kus saate lahti vahetada, nii et ma saan 20 senti ja poemi ja vaatas, andis oma taskust talle 20 senti, ütles, näe võtta, vahet üle. Ja siis mees ütles, kuule, aga anna mulle oma kontonumber, ma kannan sulle see 20 senti sinna, et noh, pole nagu ilus, et sa pead oma raha anma. Ja siis poemi ütles, ei pole hullu, lasta siis olla. Ja siis mees läks kassasse ja maksis hoopis 10 eurosega suure põldmarja karbi ja kinkis selle põldmarja karbi selle naisele, kes talle 20 senti andis 20 senti ka tagasi, ütles, et see oli väike eksperiment, aitäh.
2: No, väga tore.
3: Alati tasub ka niimoodi, kui keegi hakkab midagi pakkuma, küsima, siis tee äkki saad midagi suuremat tagasi, aga kas teile ei tundu, võibolla ma täitsa valesti mõtlen, aga need poevargused, need on vähemalt nagu ma ei saa öelda, et ma eelistaksin neid, aga kõikide...
2: Sa eelistad ühte varust teisele või?
3: Kui ma...
2: Parem kui auto ära varust.
3: Kui me räägime kergriisast 2,2 miljonit USA dollarit, kuidas nagu kümnete tuhandete viisi interneti pettused, mis iganes, siis see poevargus on vähemalt see, et sul on mingisugune tõend seal olemas, neid pätte tõenäoliselt on nagu kergem tabada, et see on nagu originaalne või see on nagu selline, teeme asju nagu vanasti tehti. Kas ma saan nüüd nii palju viha praegu meie kuulajatele?
2: Vanastame nii nagu vanasti, mitte nii nagu kergriisa.
1: Ja aga...
2: aga hea, Margit.
1: Oleg Gross on öelnud, et aastas varastatakse ta poodidest 2 miljoni euro eest. See on ju ka samamoodi suur summa, sama mis kergriisa.
3: Aga Oleg on ikka miljonär.
1: Ei, no, see ikka. On midagi.
2: See kergriisa asi, jah, see nüüd argnes ka eile natukene rohkem laiali ja tuli siis välja, mis ta teinud on. Ja.
1: Irene,
2: ja on tema selline varjunimi, mida ta on kasutanud ja on siin oma siseelundeid lubanud müüa ja igasugust huvitavaid asja.
3: Kes ei lubaks? Noh, päriselt olen sulle viieka võlgu, Jürgen, kas neer sobib?
2: Ei, ma ei soovi sinu neeru. Okay, aga üldiselt on, jah, see lugu on võtud ka sellise pöörde, et kui see varem oli see, et noh, ei, see ei tähenda veel midagi, noh, siin nüüd nende dokumentide puhul ma vaatan, et ei ole nagu sellist kohta, kus ma mõtleks, et noh, poiss äkki tegi natukene pulli, aga noh, siin need asjad, mis välja
1: toodud,
2: on, jah, see on ikka puhas kuritegu.
1: kell on saanud vahepeal 7:53, meie liigume täis tundi, varsti tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka. Bon Jovit saame kuulata raadios Star FM, nende gigahit It's My Life kõlab nüüd.

0: otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi . Alusta Airbaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Maxima käes juvel 25 odavaid hindu tšeki riiulist .
2: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99 lavatsa kohvjoad 1 kilogramm 10,99 Maxima .
3: Apollos on suur suvine allahindlus põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas naudi suve koos Apolloga vaataga apollo.ee
4: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola erinevad maitsed 0,85 liitrit 99 senti. Väike tomm vanillikoorejäätis pähklitäidisega 70 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Saadan tule su juurde.
7: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavatsa kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Tere hommikust! Ukraina Patriot õhutõrjerakettide varud on kriitiliselt madalad ning Venema ballistiliste rakettide tõrjumine muutub raskemaks. Kiievi viimases rünnakus ei suudetud alla tulistada ühtegi 29 ballistilisest raketist, mis nõudis vähemalt 13 inimelu. Ukraina ootab NATO tippkohtumiselt uusi otsuseid õhukaitse tugevdamiseks. Samal ajal on tähelepanu all Ramzan Kadyrovi juhitud Tšetšeenia üksused, keda on nimetatud TikToki vägedeks. Hüüdnimi tuleneb nende sotsiaalmeedia videotest, kus sõdurid on end näidanud relvade ja sõjatehnikaga, poseerinud lahinguolukordades ning jaganud videoid, mis jätavad mulje aktiivsest rindetegevusest. Mitmed sellised klipid on hiljem tekitanud kahtlusi nende ehtsuses ning neid on peetud pigem propaganda ja kuvandi loomise vahendiks. USA justiitsministeerium avalikustas eile süüdistuse, mille kohaselt pettis Eesti korvpallur Gerrit Riisa ohvritelt välja enam kui 2,2 miljonit USA dollarit. Süüdistuse kohaselt pettis Riisa aastatel 2022 kuni 2026 ohvritelt raha välja, kasutades valeväiteid enda ja pere väidetava hädaolukorra kohta. Ühe juhtumi puhul olevat ta väitnud, et kavatseb põlatasumiseks isegi oma siseorganeid müüa. Samuti süüdistatakse teda välja mõeldud nime Irene kasutamises raha küsimiseks. Süüdimõistmise korral võib temalt välja nõuda kogu väidetavalt välja petetud summa ning internetipettuse eest võib USA seaduste järgi määrata ka kuni 20-aastase vangistuse. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas alkoholipoliitika suuna aastani 2035, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Plaanis on tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi müügiaegu ning piirata müüki näiteks koolide, lasteaedade, tanklate ja randade läheduses. On aga öeldud, et dokumendi järgi on alkohol Eestis muutunud taskukohasemaks ning tarbimine on endiselt Euroopa keskmisest kõrgem. Muudatusi ei rakendata korraga, vaid järk-järgult. Ning Eesti korvpallikoondis kaotas maailmameistri valiksarja esimese faasi viimases mängus võõrsil Tšehhile 73-75. Otsustaval veerand ajal suutis Eesti küll korraks juhtima minna, kuid lõpus olid kindlamad võõrustajad. Eesti enim punkte toonud mängijad olid 19 punktiga Maik-Kalev Kotsar ja Stefan Vaaks. Kaotusest hoolimata võitis Eesti H-alagrupi ning pääses MM-valiksarja teise ringi. Seal ootavad ees Prantsusmaa, Soome ja Ungari ning kaasa võetakse senise alagrupi tulemused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilviisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati või väikest olla. Õhtul hakkab rohkem vihma, aga sadama vähemalt seal saartel küll. Ja õhutemperatuur on 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: mõnusa hommiku jätku , oled raadioga Star FM 807 on saanud kell teisipäev , 7. juuli on täna kalendris 07.07.2026 . huvitav , mitu pulma täna on ?
1: Järgmine aasta on rohkem tõenäoliselt .
0: ja siis on 07.07.27 , aga ma arvan , et 07.07.26 võib ka olla .
1: ilus kuupäev küll , jah .
0: ja Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja me ei taha üldse rääkida sulle pulmadest praegu , me hakkame rääkima sulle sellest , et me hakkame mängima varsti võimatu küsimuse mängu .
2: jah , me tahame , et sa läheksid koopi .
0: koopi jah , et sa raiskaksid ära seal 50 eurot , mis sa meie käest saad võita , see on 50-eurone kinkekaart , aga kui otsid mõnusat lugemist ja ka selliseid väga häid ideid näiteks suveks , siis Coopil on olemas uus digiajakiri . Hetk . mul nüüd on , on ju ? Hetk .
1: ja see on väga hea ja. Sest et tõepoolest see ei ole nüüd selline digiajakiri , kuhu sa lähed ja siis sa saad neid parimaid pakkumisi , neid sa saad ka , aga siin on nii palju põnevat inimeste kohta , kodu ja aia kohta , pere kohta ja mina olen praegu lemmiklooma leheküljel , sest et tegelikult ju suvel oma lemmikloomade eest tuleb võib-olla natukene teistmoodi hoolitseda ja siin on sulle ka samamoodi nõuanded , toidud ja loomulikult siis all ka kõige paremad kaubad , mida siis Coopist on võimalik neile leida .
0: mina olen hoopis siinsamas hetk.coop.ee lehel võtsin retseptid , palun väga , laimi , biskviidi , pulga , koogid , valge šokolaadi glasuuris . Nii , vaata retsepti , kuidas teha . Ausalt öeldes väga lihtne , lähen poodi , siin on kogused välja toodud , mida ma ostma pean ja siis on samm-sammult sulata või vahusta munad kahe kohevaks vahuks , lisa kergelt jaotatud sula või munade hulka ja jätka vahustamist ja ühesõnaga siis on siin veel pikk jutt , aga noh , kõik on ette-taha ära räägitud ja teed omale head ja maitsvat .
1: ja siin on isegi retsepti all on pildid toodetega , mis Coopist on leitavad , mis sinna retsepti sisse lähevad ja hinnad ka . okei , see on nagu eriti hea .
0: super , super , super .
2: see on väga mugav jah .
0: geniaalne , kes iganes Coop teil selle lehe tegi , super geniaalne .
1: tõesti vahva , Kristjan Jõekalda vaatab siit vastu ja Robert Linna ja igal juhul hetk.coop.ee .
2: ja tule mängu , auhinnaks on meil siis 50-eurone Coopi kinkekaart .
0: ja oot , sorry , ma jäin siia retseptide maailma kinni , siin ma leidsin igasuguseid huvitavaid asju .
2: tee ära ka siis midagi .
0: kusjuures täitsa tõsiselt , ma arvan , et ma teen ka .
1: pulma .
0: no toon sulle kanakintsu liha , proovi .
2: ei , tee pulgakooke .
1: Andres , tee pulgakooke .
0: kell on 8:10 , tule meiega mängima .
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik . hea , aga odav . Prisma . vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
4: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69.99. ära maga maha . kaup24.ee .
5: ihkad viie tärni hotelli tähistaeva all . vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest . osta poest või äpist . sinu suvi algab Decathlonist .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: suvi on väga mõnus . tore oleks sellest ka talvel osa saada .
8: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasin .
9: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
10: pikad hommikud , suveõhtud , külalised . päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
11: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
12: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
13: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
14: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
15: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
16: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud. Sina saad kaasa mängida meiega ja juhul, kui sa pääsed liinile ja ütled meile õige vastuse, võidad sa endale 50 eurose koopi. Kinkekaardi saad seda kasutada igas koopi kaupluses ja kindlasti vaata ka, nendel on uus digi selline ajakiri hetk.koop.ee. Seal on erinevad retsepte ja toredeid interviusid ja palju muud põnevat veel tasub kindlasti vaadata.
2: Iga kuues inimene on vihasena seda teinud. On tänane küsimus.
1: Ja igas kuues inimene.
2: Ja.
1: Tere hommikust.
3: Hommikust. Äkki kohvi tassi maha visanud.
2: Kohvi tassi maha visanud.
3: Vihaga.
1: No, mina ei tea, me loeme vist selle õigeks, sellepärast meil ei ole küll kohvi tassi, aga midagi ära lõhkunud või puruks visanud küll.
4: No võt,
2: korras.
4: Väga kiire ja korralik.
1: Ma jäin praegu natukene mõtlema, mis ma olen puruks visanud.
2: Mina vist ei ole midagi niimoodi.
4: Ma olen täiega visanud.
1: Mul ei tule praegu meelda.
2: No räägi, Margit, mis juhtus?
4: Mul on telefonid juhtunud vastu seina lendama ja samas kunagi vanasti olid mingid imelikud sukkpüksid, mis lasteaias olid. Ja siis nad jäid mulle kuhugi varba külge kinni ja ma mäletan, ma olin nii vihane. Ja siis ma hammustasin neid ja siis ma viskasin. Ma lähen praegu ka appi. Kas mul on mured?
2: On mingi
4: ma läksin nii närvi.
2: Okay.
4: Aga on lendanud küll. Tõesti, samas Jürgen, sa tundud selline väga rahulik.
1: See ongi kõige hullem. Täna on tõerääkimise päev ka. Ta tundubki siin selline. Me ei pole õrna aimu, mille ta kodus on.
2: Närvi haige, aga ma ei hakka asju loopima.
1: Ma vist olen mingi juhtme küll puruks tõmman, ma mõtlen.
4: Aga telefonid ei ole lendanud sul, kas seda ei tee kõik?
1: Ma ei loobi oma telefone, tõesti, ei, ma miks ma peaks seda loobima?
2: Ma mõtlen asju, ma ei ole tõesti vist visanud või ka puruks teinud.
4: Oi, ma olen, jah.
1: Kuidas meil helistajal on, millal siis viimati kohvid asja puruks viskasid?
3: Ja te ei ole visanud kohvi, on nii hea, te ei saa seda maha visata.
1: Väga õige. Kus siis vastust teaksid, on midagi, sa oled kindlasti visanud?
3: Ausalt
1: öelda
3: ei ole.
1: No võt, siis sina ei ole iga kuues inimene, siis sa oled nende viies.
3: Ma olen viies,
1: jah. Aga mis sa teed siis, kui närvi lähed?
3: Lihtsalt ütlen ära, mis ma aiget arvan,
4: jah. See on tubli.
1: Ja ongi kõik.
3: Ja ommelme sõbrad edasi.
4: See on hea, minu
1: aga mitte täna, homme ja.
2: Ei, no üks päev peab ikka vahel olla
1: ja. No tõsi, aga abikaasa närvi läheb siis nõud lendavad või?
3: Ta ei lähe närvi, tead
1: lähe närvi?
4: Millised inimesed?
1: Suurepärane, jah.
3: Ta jagab palju töökorraldusi, aga ta närvi ei lähe.
4: Okei, tegemist on tõeliselt vahvaliselt.
1: Aga vaati, see on ju ka mega suur vahe, kas sa ütled, et kallis, mine too puud ära või? Mine too puud ära!
4: Muidugi on vahe.
1: Vahe, kas ma lähen või lähen tooma.
4: Sa ei taha minna, kui keegi sulle niimoodi vaata käratab.
3: Ei, no jaa, aga vaata, seal on need tööd ja ei viie meeldimest uuesti, aga siis nad on juba teises järjekorrast.
4: Sellepärast, et naistel on loominguline mõtlemine samal ajal, kui ühte teed, siis juba teised asjad jõuavad tale silma, nii et...
1: Jaa.
3: Värskemad tööd tulevad peale.
4: Just,
1: täpselt. Aga väga tore, nüüd saad minna koopi, 50 eurone kinkikaart on sinu oma, ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinu keetri väest edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie jääme ootama meie tänast esimest külalist, meil on täna ka selline külaliste rohke hommik.
2: Jaa.
1: Meile tuleb külla Ott Sander Palm ja kui sa küsid, kes on Ott Sander Palm, siis võibolla mäletad sellist saadet nagu Tantsud tähtedega. Ta ju seal tantsis Ketter Jaaniga.
2: Aga ta ei tule muljetama sellest saatest, mis...
1: Ei tule, jah. Ott Sander on teinud kõvat karjääri. Ta on jäänud silma ka sealt saates ka nendele Live Nationil juhtidele ja täna on ikkagi Ott Sander Palm töötab Live Nationis ja Live Nation toob ju Eestimaale ja ka Riiasse väga suuri ja ägedaid artiste, noh, Calvin Harris ja Pitbull ja eelmisel aastal neil oli ACDC siin Eestis ja nüüd on John Legend tulemas, nii et väga värk ja saame siis Ott Sander Palmiga rääkida nendest suuri üritustest ja kontsertitest, mis ees ootamas on ja äkki saame mingi saladusega välja, et kangutada. Raudselt neil on midagi jälle siin, mida nad veel ei ole avalikult välja öelnud, on ja.
2: no vaatame, kas saame ta...
4: Anname endast parima.
1: Jah, praegu aga neiu, kelle pulma kleidi pildi eest pakutakse välja rekordilisi summasid. See on Taylor Swift ja kui keegi tema pulma kleiti peaks nägema ja pildistama, siis selle eest saab normaalselt klõtsi. Nii, et
2: asub... Easy money.
1: Ja easy money ütleks tõesti.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kalev , las see grill nüüd olla . Mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
4: Maxima saab 25 sel puhul on 8.–10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga . Elagu kõik Maxima kliendid . Aitäh , et oled meiega .
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt . The Voice Queens tantsab .

0: viljandifolk.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Maja värvimine, mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. Aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, siis ma teen töö lõpuni.
10: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.

Tere hommikust! Ukraina Patriot õhutõrje rakettide varud on kriitiliselt madalad ning Venema ballistiliste rakettide tõrjumine muutub raskemaks. Kiievi viimases rünnakus ei suudetud alla tulistada ühtegi 29 ballistilisest raketist, mis nõudis vähemalt 13 inimelu. Ukraina ootab NATO tippkohtumiselt uusi otsuseid õhukaitse tugevdamiseks. Samal ajal on tähelepanu all Ramzan Kadyrovi juhitud Tšetšeenia üksused, keda on nimetatud TikToki vägedeks. Hüüdnimi tuleneb nende sotsiaalmeedia videotest, kus sõdurid on end näidanud relvade ja sõjatehnikaga, poseerinud lahinguolukordades ning jaganud videoid, mis jätavad mulje aktiivsest rindetegevusest. Mitmed sellised klipid on hiljem tekitanud kahtlusi nende ehtsuses ning neid on peetud pigem propaganda ja kuvandi loomise vahendiks. Hiina vis eile Vaikse ookeani lõunaosas läbi pikama raketikatsetuse, mis tekitas kriitikat Austraalias ja teistes piirkonna riikides. Katsetus toimus samal päeval, kui Austraalia ja Fiji sõlmisid uue kaitseleppe. Hiina teatel lasti tuumaalve laevalt välja rakett, mis maandus kavandatud merealal. Peking nimetas seda tavapäraseks väljaõppeks ja kinnitas, et katsetus polnud suunatud ühegi riigi vastu. Austraalia ja Uus-Meremaa väljendasid muret piirkonna julgeoleku pärast ning nõudsid Hiinalt suuremat läbipaistvust, sest Vaikse ookeani riigid on viimastel aastatel jälginud tähelepanelikult Hiina kasvavat sõjalist aktiivsust piirkonnas. Eesti kulutas eelmisel aastal riigikaitsele 769 eurot ühe elaniku kohta, olles NATO riikide seas 14. kohal. Kaitsekulutuste osakaalult SKP-st oli Eesti 3,42%-ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid kaitsele ühe elaniku kohta Norra, USA ja Taani. NATO keskmine oli 1212 eurot elaniku kohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.

tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla ja õhutemperatuur on 15-20 sooja kraadi.

0: Suve kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 6:38 saanud ja Ott-Sander Palm, keda me siin ütlesime, et tuleb külla, ta ei saanudki külla tulla, sellepärast, et kujutad ette, kui sa lepid kellegiga midagi kokku ja siis teine inimene ütleb sulle, et jaa, et ma uurin ja siis sa enam ei vasta talle, et kuule jah, sobib. Et siis nagu teine inimene ei saagi nagu planeerida ja mõelda, et okei, ma tulen siis.
2: See on nagu kivi sinu kapsaeda praegu.
1: See on kivi minu kapsaeda, et tõesti siin Pärnu nädalal oli nii kiire ja toimekas ja ma ütlesin, muurin toimetajalt, et kas Ott mahub meile siia kuhugi külaliseks ja siis me saime, et jah, mahub küll, et ta saab tulla teise külalisena, aga me seda infot edasi ei annud, et siis ma ei imest, et ta siin ukse taga täna polnud, nii et äkki siis mõni teine päev.
2: Aga sai vähemalt magada.
1: Sai magada, jah.
3: Ma ei usu, et ta nii suure kontserdi jälle John Legend siis homme ju Tartus. Ma ei usu, et ta väga magab.
2: Ma arvan,
3: et
2: kõik on nii tehtud juba, et ma
3: arvan,
2: et
3: ta
2: saab magada rahulikult.
3: No samas Live Nationil tõenäoliselt kõik töötab ja toimib nagu
2: õli tules või?
3: Ma tegelikult tahtsin öelda, et John Legend tõepoolest homme tuleb ja ilusa mehega on ju tegemist.
2: On jah.
3: Aga nüüd on see küsimus, et kas mees on naturaalselt ilus, sellepärast, et...
2: Aga kui sa vaatad John Legendi peale, siis kas ta on naturaalselt ilus või on ta ennast kuskilt siit sealt kohendanud?
3: No võt, siin ma hakkasingi mõtlema sellepärast, et Anne Stiilist leidsin sellise artikli, mis räägib sellest, et meeste iluprotseduuride populaarsus on meitsikult kasvanud. 400% alates 2000. aastatest ja loomulikult, kus see kõik on ka alguse saanud, on ju siis Korea ja loomulikult Hollywood.
2: No aga sina saad aru, kui sa vaatad peale, et
3: jaa.
2: Saad kohe aru.
3: Muidugi
2: sa saad
3: see.
2: Kohe aru, jah. Kas mina olen midagi lasnud?
3: Sa ei ole lasnud midagi teha. No ma küsin siin, oota, täna on tõe rääkimise päev, ma korraks vaatan üle, mida ma näen, silmad, kulmud.
2: Huvitav, et kohe arvatakse, et silmad, kulmud, et need on nagu põhiline asi.
3: Ei ole, tegelikult minu arvates ikkagi otsa esine on selline põhiline ja siis...
2: Miks alati nägu meeste puhul on see,
3: ma oleksin pidanud võibolla täpsustama tõesti, et siin otseselt räägiti nagu ilusüstidest näkku, aga Jürgen, kas sul on kogemusi mingi muu keha osaga?
2: Ei ole.
1: Valetab nii, mis suus uitseb.
3: Täna on tõe
1: olin ise taga koos, kui talle niit pandi siia käe alla.
2: Aa, tõsi jah, oli küll siin.
1: No,
2: aga see,
3: no see
1: aga ikkagi pandi.
2: Oli küll jah.
3: See aga see ei ole ka
2: see on ammu läinud, ma loodan vähemalt.
1: No otsa ei tea.
3: No võt, aga nüüd on küsimus, sinul siin randme peal on tatoveering, on no. Kas tatoveerimine on
2: ilusüst?
3: No ilusüst jah, aga kas ta on iluprotseduur, ta küll on.
2: Muidugi,
3: jo.
2: Puhas edevus.
3: Ja aga tõepoolest mõtle, ja 400% on suurenenud ja tehakse neid botoksi süste ja... See on kõik mõnes mõttes ka tänu sotsiaalmeediale ja nooruslikud iluideaalid on noh, täiesti nagu katusest väljas. Ja kas te teeksite? Kas te olete mõelnud teha?
2: Ei ole mõelnud.
3: Miks?
2: Ma ei tea, ma ei, nagu ei näe.
3: Vananed väärikalt?
2: Ma ei oska öelda, mul ei ole kunagi seda mõtet tulnud pähe, kui ma vaatan peeglis, et peaks ennast kohendama siit sealt.
3: Andres, kuidas sinul?
1: Ei ole ühtegi botoksi süsti teinud.
2: Aga vaatad peeglisse ja mõtled, et
1: jaa, iga päev et
2: võiks.
1: Iga päev võiks siit teha. Sealt natukene tõmbaks. Mm, ei, tegelikult ei vaata, jah. Ma ei tea, ma ka. Minu arust on vananemine loomulik protsess ja olen nagu ma olen. Aga ma ei lükka ümber, et ma kunagi võibolla juuksed omal pähe tagasi panen. Aga ei tea, eks elu näitab. Ja ma ei pane ka kellegile halvaks seda, kui keegi ei midagi enda kallal kohmitseb. See on iga ühe enda asi ja palun väga, kui keegi soovib seda teha, siis absoluutselt.
2: Ma ka ei vaata sellele kuidagi viltu peale. Ma arvan, et see on täiesti okei, kui inimesed seda teevad.
3: Tegelt isegi võibolla toredam krammike, aga mul tuleb meelde, et ühel soolaleiva peol, kus me käisime, mina olen ju jällegi, miks ma kogu aeg korrutan seda, ma olen Otepäelt pärits on sellepärast, et ma olen...
2: Aga see on nagu mingi vabandus või?
3: Ja ma olen nagu olnud sellise natukene nagu kasti sees ja siin nüüd Tallinnas saan elu esimesed kogemused ja olime ühel peol, ühes seltskonnas, äärmiselt tore oli ja hakati rääkima, kes mida on süstinud. Seal olid meesterahvad, naisterahvad ja siis ma sain aru, et reaalselt ma olin ainus seltskonnas, kes ei olnud veel ühtegi süsti teinud.
2: No.
3: Ma varsti küll teen, aga tõesti meesterahvad samamoodi rääkisid tu, siia nina juurele, no. Siia mingi tehakse selliseid asju, millest mul ei olnud aimugi, on võimalik kaela süstida, ehk siis kaela veene süstida, sul on võimalik kõike teha oma välimusega, aga see on mingi hetkeni ma leian, et kui sa oled televisioonis või avaliku elu tegelane, et siis see on nagu tervitatav. Aga ma arvan, et kõige suurem väärtus on ikkagi see, kui inimene on rahul täpselt sellisena, nagu ta ise on. Nii.
1: Aga ja. Me üldiselt ei ole kunagi rahul.
2: Ma arvan ka, jah.
1: Alati me leiame endas midagi, mis ei meeldi.
3: Andres, mis sulle, mis on see asi, mis sulle üldse enda juures ei meeldi? Oma välimuse juures.
1: Ma arvan, ma olen liiga rasvane.
3: Okei. Okay.
1: Liiga lödi.
3: See on nagu armas kaasamas, ma olen liiga rasvane. Okei. Okay. Aga nagu... seda annab ju parandada.
1: Muidugi või? Annab, aga ei ole seda nagu vunki praegu, et nagu trennisaali läheks. Tegelikult võiks palju rohkem käia. Ja kõik muud on nii palju, et see trenn on nagu natuke teise järguline, et isegi seda padelit on natukene praegu vähemaks jäänud. Noh, küll aga aegalt mängin, aga tahaks palju rohkem teha.
3: Sa kindlasti pole oma murega üksi, paljud kindlasti tunnevad seda sama, et nad on lõdevad, aga Jürgen, mis sinul on? Sinu välimuse juures, mis on?
2: Mis mulle ei meeldi või? Ja.
1: Ma ei nii öelda, mis mulle ei meeldi Jürgeni välimuse puhul.
3: See on...
2: Ja nii on lihtsam, jah?
3: Mis sulle ei meeldi? Ütle Andres. Ära nüüd tagasi hoia.
2: Ära ütled vuntsid, see on nii igav vastus.
3: Ma olen nii nende vuntsidega
1: harjunud. Juba, jah.
2: Yeah.
1: Mulle meeldid väiksed silmad, liiga väiksed.
2: Äkki mul on liiga suur nägulist.
1: Seal võiks olla suurem.
2: Silmad ei olegi väikesed, aga nägu lii lai vaata.
1: Ma tegelikult ei vaata inimese juba ammu enam niimoodi, et inimese midagi viga. See teise inimese välimus ei ole minu asi.
3: See on päriselt asi.
1: Ma kuidagi olen sellega ammu rahu teinud ja ma ei vahi kedagi niimoodi, et issan, milline sa oled. Võibolla kui Jürgen tuleks mingi...
3: No.
1: Ma ei oska leida mitte roppu sõna sinna. Vabandust väljendusest mustade riietega.
2: Nagu räpas.
1: Jah, räpas sinna aisena. Siis mind juba häiriks, sellepärast ma pean taga siin koos ruumis olema. Aga muidu, kas ta tuleb kollase, punase, lillelise vikerkaare värvi särgiga, see on täiesti suva. See on tema enda asi ja mind see üldse häiri. Mind ei juvita ka see, kas tal on müts siin toas peas või ei ole toas peas. See tundub, et paljude asi on.
2: Ja.
1: Aga kokkuvõttes, mis siis sinu asi?
2: Aga samas lõualõit võiks väiksem olla, jah?
1: Sina seda nii arvad, siis palun väga, aga mind sinu lõuel ütleb absoluutselt
2: ei saa sind häirida,
1: just
2: sinu küljes.
1: Täpselt.
3: Kas see on nüüd see asi, Jürgen, mis sulle enda juures ei meeldi, sest et tegelikult on põnev teada.
2: Ja.
3: On, ja. Kas te küsite seda ka, et mis mulle enda juures ei meeldi?
2: Aeg sai põnev otsa.
3: Olgu peale, neid asju on liiga.
1: No me jäämegi rääkima.
3: No täpselt. Aga
1: kui sa küsid meie käest, mis meile sinu juures ei meeldi?
3: See nimekiri on veel pikem, ma arvan.
1: Ei ole.
3: No,
1: mitte
3: ütle.
1: Midagi, ma just ütlesin, me ei kommenteeridist inimeste nii. Välimust. Ole selline, nagu sa tahad.
3: Olgu.
1: Jah. Mis meil siin kommenteerida? Ma võibolla mul on mingi selle suure varba ka mingi teema mul.
2: See, mis laualt kogu aeg vastu sinu tooli käib.
1: Ei, mul on suure varba küüs, mis ei parane mitte kunagi ära, seda ei saagi parandada. Ironmanil ma jooksin selle kunagi maha, kasvas uus ja ta sealt nagu ülevalt nagu mingit osa ei kasva enam.
3: Ai.
1: Kogu aeg, kui ma plätukenski kardan, mul seen, aga tegelikult mul ei ole.
3: Tead, Türgis saab sellega korda.
1: Ei saa. Ma uurisin, seda, need on seal surnud, mingit rakud, need ei saa taastada.
3: No
1: sa saab panna muidugi mingi keel küüne omal sinna peale, aga vaat selle fänn ma ka ei ole, ma pigem käin oma selle sellise. Jalgpalluritel on muide, et väga tihti sama mure.
2: Noh, sa saadki öelda, et sa oled tippsportlane.
1: Jaa,
3: saad tegelikult öelda. Kõik usugad.
1: Ei, no ma öelda, see on igasugused asju, aga...
2: Tead, sa mängid nii kõvasti.
1: Mina tuleks ja ütleks, ma oleks tippsportlane, siis ma üks kõik, kes mul otsa vaadaks, ütleks, kuule, söö seda sammust.
2: Seepi.
1: Ära söö seda seepi, ära aja mulle sellist juttu. Et vaata, mingid asju sa ei saa lihtsalt valetada, see ei ole võimalik.
3: Mm-hmm.
1: Ma ei saa öelda, et tere, ma olen 2-30 pikk, kuigi teelt ei ole. Lihtsalt sa ei saa.
2: Tead, need on meie maailma väikest inimeste väikesed mured. Räägime hoopis suurtest muredest, kuningliku perekonna muredest ja need on ikkagi mured, mis hõlmavad kogu maailma.
1: Ja me saame võibolla need ära lahendada.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 8:51 saanud, oled raadioga Star FM. Kuningriigis käivad ikkagi asjad natuke teistmoodi kui mujal maailmas, mulle tundub vähemalt nii.
2: No ikka seal käivad asjad nii nagu kuningas ütleb, kuigi tegelikult täna ikkagi käia.
1: No nii ja naa, tal on ikkagi ka mingi teatud sõnaõigused ja teatud asjad on ikkagi peavad käima nagu traditsioonidega, no neid ei saa muuta.
2: Aga vist kuninga võime ei ole ikka nii nagu kunagi.
1: Ei, seda
2: oli,
1: muidugi mitte.
2: Kõrgel mäeotsus troonil ja ütlesin, et lõigake sellel pea maha.
1: Prince Harry, me teame kõik, ja Prince Harry ei saa sellel nädalal Londonis viibides Buckinghami palees ööbida.
2: Miks?
1: Kuigi tema tiim teatas 6. juuli, ehk siis eile hommikul, et kutse kuningliku residentsi oli vastu võetud.
2: Aga, kas tema tuba ei ole enam alles?
1: No, Buckinghami palee väitel jõudis nõusolek aga liiga hilja. Palee esindajate sõnul tehti perega USA-s elavale prints Harryle pakkumine ööbida kuninglikus residentsis, kuid tema esindajad ei kinnitanud selle vastuvõtmist eelmise nädala lõpuks. Ja kuna külalise majutamiseks tuleb teha ettevalmistusi ja tagada siis kuningliku majapidamise töötajate kohal olek, teatati Harryle nädalavahetusel, et sul ei ole enam võimalik Buckinghami palees majutust korraldada.
3: See ei saa koju.
2: See on nõve. Harry tuba võiks ikkagi alles olla ja Harry võiks iga kell saada oma tuppa minna.
3: Muidugi.
2: Et see on minu tuba ja ärge muutke siin asju. Tal võiks olla seal oma asjad kõik alles. Ja
1: osapool...
2: Tegelikult on ju tobe. Lähed oma...
1: Väga tobe.
2: Lähed oma kunagisse koju ja siis su tuba on tehtud mingisuguseks sahvriks.
1: Siin on sõna sõda nüüd. Buckinghami palee väitel keeldus Harry meeskond laupäeval pakkumisest ametlikult, kuid muutis veel samal päeval meelt ja soovis siiski paleesse jääda. Ja palee sõnul oli selleks hetkeks aga juba liiga hilja, et vajalikud korraldused ära teha. No on hilja, no. Harry esindaja sõnul võttis prints aga majutus pakkumise ametlikult vastu, kuid palee tühistas selle siiski viimasel hetkel.
2: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule.
3: Aga see ongi ju inimese nagu elu. See ongi ju see, et sul võib olla see...
2: Otsustusvõimetus või?
3: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
2: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
3: Jah, aga Harry äkki ei ole selline.
2: No tundub, et on.
3: Jah, aga mul tuli meelde see ei ole muidugi...
2: Tahan olla kuninglikus perekonnas, ei taha olla.
3: Jah, aga lasta mängib nii kaua kui lastaks, aga mitte muidugi nii suure jooneliselt. Mul oli Otepääl sama asi oma korteriga. Mul läks
1: see... Sama asi, see on põhimõtteliselt
2: ongi sama.
3: Mina olengi põhimõtteliselt siin.
1: See on Otepää Buckinghami.
2: Skaala on sama.
3: Ja siis minu selles, minu korteris peatus Pühajärve jaanitule ajal siis minu venna tütar oma sõpradega. Ja mul oli vaja minna midagi võtma sinna ja seda ma olin nagu saba jalge vahel kraapisin, ust koputasin, küsisin, kas ma võin tulla. See on sama asi, oma koju vaata ei saa minna.
2: See on täpselt sama asi.
3: Ja aga mind lasti sisse.
2: Aga Harry muidu kõik toimib ja hästi ja saavad...
1: Ei no kui hästi saab olla, aga Harry tõepoolest eile õhtul kõikide eelduste kohaselt Londonisse jõudis ja täna alustab ta oma siis visiiti. Ja ta on kodumaale tutustada järgmise aasta... Birminghamis toimuvaid vigastatud sõjameeste mänge ja osaleda heategevusüritustel, aga Meghan...
2: Ma mõtlesin, et ta tutvustab siis... Netflixi sarja.
1: Ei. Aga Harry abikaasa Meghan Markle ning lapsed Archie ja Lilibet Harryga Londoni visiidile ei ühine, sellepärast, et perele ei võimaldata ühend kuningriigis maksumaks ja rahastatud politseikaitset ning Harry on varem öelnud, et ei soovi turva küsimuste tõttu naiste ja lapsi praegu Suurbritanniasse kaas võtta.
2: Aga nad ei tahtnud ju... Või kas nad ei loobunud kogu oma sellest?
3: Jaa, minu arvates küll
1: oli. Võisid loobud oma kuninglikest nendest tiitlitest.
2: No aga siis tekiski küsimus, aga miks me siis neid...
1: Ei no jah, aga Donald Trump läheb siis küll maksumaks ja kaitseb Donald Trumpi, seal politseinikud on väljas. Sul on ikkagi kuninga poeg reaalselt tuleb nagu kohale. Ega vahet ole seda poega, sa ei saa ära võtta poeg on poeg.
2: Seda küll, aga kui sa loobud oma nii-öelda sellest kogu sellest...
1: No jah.
3: Jah, aga selleks inimeseks jääd sa ikka vaata, et sa oled see märklaud siiski on ju, aga minu
2: kui USA president on ikkagi president, aga kui sa oled lihtsalt Harry kuskilt.
3: No jah, aga ta jääb...
2: noh, you know, ja siis, yeah. siis on see, et no, kahjuks... ei saa nõuda maksumakse raha eest
1: endale. Ei, ma olen nõus, ega härre ei nõuagi või noh, palus või ma ei teagi, aga igal juhul ega selles mõttes härre jääb härreks ikkagi, seda see ei ole võimalik, et, sa, et sind enam keegi ära ei tunne.
2: Aga praegu on lihtsalt Harry Charlesi poeg, mitte enam prints.
3: No ja, tõsi, aga minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis, kas võttis Airbnb?
4: Ma arvan küll,
1: no, ma arvan, et ta magas autos. Päkkingi no. peal ees. Ühtegi turvat ega mingit politseinikku ei ole. Ise magab seal.
2: No.
1: Ja no juudal ikka need ihukaitsjad ikkagi on ümber, aga seda suurt politsei ordet tänavad kinni, et seda siis tõenäoliselt.
2: Kui sa oled printsiks sündinud, siis printsiks sa jääd.
1: Ma arvan ka.
2: Ei saa sult keegi ära võtta, mitte midagi ära sinna teha. No neid tiitleid võid ju paperi peal maha kripsutada, aga sünni järgi olid ikka prints.
1: Võtaks härri ikkagi kohtuma mu isa ja seal...
2: Ei tea, kuidas need suhted on, kas nad saavad enam
3: tahaks
2: läbi või ei saa.
3: Tahaks.
2: Tegelt võiks ju, vaata minust...
1: Pere... Kas okei, okay, et sa ei tee kuninglikku kohtumist, aga lihtsalt isale, joo paps, noh.
2: Saame kokku ja
1: WhatsApp, WhatsApp.
2: Teeme hõlle. Aga noh, üldiselt on nii, et minust need peresisesed tülid võiks ikkagi nagu ära lahendada. See, kui perekond on oma vahel, nagu tülis on üks kõige õudsumaid asju.
3: Nii sul on õigus.
2: Saage läbi.
3: Jah, hakake pihta, tehke ära.
1: Ja, nii, meie liigume nüüd igal juhul täistundi.
2: Jah.
1: Ja täistunnis teeme ära uudised ja siis me kutsume külla Amservi juhi sellepärast, et nemad Amservi Tallinna esinduse juht Tarvi Hirdu on meil külla ja me teame seda, et Amserv avas Peetris ju Põhjamaade suurima Toyota auto esinduse. No see on nii suur, et noh, püha taevas 12 500 ruutmeetrit.
3: Nagu Buckinghami palee.
1: No see, ei. Vargit, tead.
3: Nii.
1: Vahepeal...
2: Faktid.
3: Mõtle enne, kui
1: ütleda. Ära viska neid fakte.
3: Ma ei tea. Sa
1: tead, mitu ruutmeetrit on Buckinghami palee.
3: Olgu, lähme teeme uudiseid nüüd parem.
1: Ei, me peame selle välja uurima.
3: No ma uurin kohe. Täiesti lõppu.
1: Oota.
3: Kes enne juuab?
2: Oota, see on nüüd huvitav.
3: Oota, nii.
2: Kollegid läksid nüüd googeldama ja...
3: on ruutmeetrites. No mis teie arvate siis?
2: Et kas Buckingham
1: on suurem? Ma arvan, see on 100 000 ruutmeetrit.
2: Buckingham palee on kindlasti suurem.
3: No,
1: 77 000.
3: Ehk siis ma ei pannud, ma venin ainult 50 000.
1: See ei pannud tõesti mõõda. Kas 12 000 või 77 000 ruutmeetrit?
3: See on ainult 50 000 ruutmeetrit.
1: Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud ärrile, kus magada. Aed on, aga aed on 16 000 hektari.
2: Sorry, kõik tohad on täis.
1: Sorry, dude. It's full. We have only 775 rooms.
2: Kes need ööbivad? Kes need on seal lossis? Nad ei tuba. Kes need on? Ma saan teada, kes need inimesed. Kõik tohad on täis.
1: Millisesse tuppa seda paned? Ma arvan, et seal oli Buckinghami palee tiimil oli täiesti error nagu. Meil on nagu tube nii palju. Millis prints? Endine prints tuleb ärri. Pikki, millis paem? Nagu, okei, okay, ärme võtta üldse lihtsam.
2: Mis sul segadus? Oi, kui kurb.
1: Jah, me näeme ikkagi neist.
5: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: Maxima käes juvel 20.
5: teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvjoad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
9: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletitaskus.
10: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavatsa kohvijoad kaffe kreema klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Kaarauta külmikute pealinn kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna.
12: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99. Ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
13: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
13: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina Patriot õhutõrje rakettide varud on kriitiliselt madalad ning Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumine muutub raskemaks. Kiievi viimases rünnakus ei suudetud alla tulistada ühtegi 29 ballistilisest raketist, mis nõudis vähemalt 13 inimelu. Ukraina ootab NATO tippkohtumiselt uusi otsuseid õhukaitse tugevdamiseks. Samal ajal on tähelepanu all Ramzam Kadyrovi juhitud Tšetšeenia üksused, keda on nimetatud TikToki vägedeks. Hüüdnimi tuleneb nende sotsiaalmeedia videotest, kus sõdurid on end näidanud relvade ja sõjatehnikaga, poseerinud lahinguolukordades ning jaganud videoid, mis jätavad mulje aktiivsest rindetegevusest. Mitmed sellised klipid on hiljem tekitanud kahtlusi nende ehtsuses ning neid on peetud pigem propaganda ja kuvandi loomise vahendiks. Hiina viis eile Vaikse ookeani lõunaosas läbi pikama raketikatsetuse, mis tekitas kriitikat Austraalias ja teistes piirkonna riikides. Katsetus toimus samal päeval, kui Austraalia ja Fidži sõlmised uue kaitseleppe. Hiina teatel lasti tuumaalve laevalt välja rakett, mis maandus kavandatud merealal. Peking nimetas seda tavapäraseks väljaõppeks ja kinnitas, et katsetus polnud suunatud ühegi riigi vastu. Austraalia ja Uus-Meremaa väljendasid muret piirkonna julgeoleku pärast ning nõudsid Hiinalt suuremat läbipaistvust, sest Vaikse ookeani riigid on viimastel aastatel jälginud tähelepanelikult Hiina kasvavat sõjalist aktiivsust piirkonnas. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas alkoholipoliitika suuna aastani 2035, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Plaanis on tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi müügiaegu ning piirata müüki näiteks koolide, lasteaedade, tanklate ja randade läheduses. On aga öeldud, et dokumendi järgi on alkohol Eestis muutunud taskukohasemaks ning tarbimine on endiselt Euroopa keskmisest kõrgem. Muudatusi ei rakendata korraga, vaid järgjärgult. Ning Eesti kulutas eelmisel aastal riigikaitsele 769 eurot ühe elaniku kohta, olles NATO riikide seas 14. kohal. Kaitsekulutuste osakaalult SKP-st oli Eesti 3,42% neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid kaitsele ühe elaniku kohta Norra, USA ja Taani. NATO keskmine oli 1212 eurot elaniku kohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool tuleb hoovihma, kohati võib olla ka äikest ja soojakraadid kõiguvad 15 ja 20 vahel.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, 9.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada Amservi põhjaregiooni juhti Tarvi Hirv on meil külas. Tere hommikust.
2: Tere ilusat hommikut.
1: Põhjus väga lihtne, miks on meil küll tulnud, sellepärast avasite uhkelt, ikkagi väga uhkelt uue Toyota auto esinduse 12500 ruutmeetrit. See on ikkagi väga suur ja väga tänapäevane Amserv esindus.
2: No jah, meie hinnangul peaks olema see Põhja-Euroopa suurim Toyota keskus kindlasti, kui mitte kõige suurem autokeskus üldse.
3: Kas eestlaste Toyota lembus on nii suur, et oli vaja suurt esindust?
2: Jah, lembus on tõesti suur, peab ütlema, aga tegelikult kui nüüd ajas tagasi minna, siis vaadata, et kust me nagu tulime, siis oligi aeg tegelikult kohta muuta, sest et me oleme ikka 30 aastat vanas majas toimetanud.
3: See on aeg... seal Järvel on ju?
2: Järvel, just.
3: See on ju seal eluaeg olnud, ma siin on sest kolm.
2: Ja enne seda oli seal Vassi keskus, eks ole? Et kui nüüd ajaloos vaatate seda pikka perioodi, eks ole, et siis täna me oleme 2026. aastas, eks ole, ja need tingimused kindlasti ei vastanud sellele, mida me tegelikult tahaksime oma klientidele pakkuda.
3: Mis siis uues auto esinduses olema peab kliendile, et kliendil oleks tore ja mugav olla?
2: Enne kõike peab olema tal head parkimisvõimalused, mida me ei suutnud Järvel tegelikult pakkuda.
1: Et, see on muidu tõsi.
2: Et kui sa tuled ikkagi hooldusesse ja sul on keeruline parkimiskohta leida, siis mõnevõrra on aru saada kliendi pahameel, et seda tahtsime kindlasti nagu parandada ja parandasimegi. Nii et uues hoones on meil tegelikult kogu maja esine parkimisala on ainult klientide tarbeks, nii et seal oma töötajad ei pargigi üldse. Et meil oma töötajatele täiesti eraldi parkimisala toodud katusele ja kõik, mis on maja esine ala, on puhtalt klientide tarbeks.
1: 375 parkimiskohta, ütle nüüd ausalt Tarvi, kui tihti see täis on.
2: No, kui ta oleks täis, siis ma oleks juba mures selles mõttes, et siis me vist tegime väikese, aga praegu see seisuga
1: peaks jaguma.
2: Praegu jagub, et kui oma töötajad ikkagi pargivad katusel kenast ära, siis klientidel on lahe olemine ja ma olen nüüd jälginud esimeste päevadel, kuidas meil see täituvus on, et arvestades meie töömahtusid, siis noh, kenasti igaüks leiab oma parkimiskoha ülesse, nii et midagi oleme õigesti teinud.
3: No, ma saan aru, et Toyotaga on see, et käid seal regulaarses hoolduses ainult, ega muud nagu aga väga ei juhtu.
2: Räägitakse, et on pommikindel.
3: Ja kuidas see niimoodi on läinud siis, et...
2: No ma ei tea, kuidas nad nii hästi oskavad asja teha, et meil on nad üldiselt jah, üsna nagu tugevad ja kliendid hindavad seda kõrgelt, nii et meil on nad hea meel sellel.
3: Kas mul on ühesõnaga, kui ma tulen sinna esindusse, toon oma auto hooldusesse, ega ma seal tegelikult ju ära minema ei pea, mul on võimalus seal oodata
2: ja teha. Sisuliselt ei pea sa tõesti lahkuma sealt, selles mõttes me oleme kõik teinud selleks, et kunde, kes meil majas on, saaks oma selle hoolduseks planeeritud aja kenasti koha peal ära veeta, et meil on olemas kenad nii-öelda puhkealad klientide tarbeks

0: kutsu. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Raadios Star FM on külas Amserve põhjaregiooni juht Tarvi Hirv. Tere hommikust sulle veel kord.
2: Tere hommikust.
1: Amserv avas väga suure kaasaegse, väga vinge Põhjamaade suurima Toyota auto esinduse ja avamine oli vähemalt, mina saan kohale käinud piltide järgi juba väga muljetavaldav. Tarvi, sina kindlasti olid kohal, kuidas te läks avamine?
2: Jaa, mina olin kohal. Meil läks väga hästi, tänan küsimast. Täna aknast välja vaadates me näeme, et ilm kõige parem ei ole, aga meie avamispäevadel oli suurepärased ilmad, päike paistis. Rahvast oli nii palju, et me pidime tekitama ühe täiendava parkimisala.
3: Wow.
2: Viimasel hetkel veel niitsime naabergrundi pealt kõvasti heina ja see osutus vajalikuks sellepärast, et see parkimisala sai hetkega täis pargitud, nii et meil oli rahvast tõesti nagu ropult palju. Mina olen autoäris olnud aastast 2012 erinevaid ja avamisi näinud. Mm-hmm. Ma ei ole kunagi sellist rahvamassi näinud.
1: Aga ma pole kunagi näinud ka sellist turundust nagu teie selle uue auto

0: Kaubakeskusel oli. Esiteks, kui tood mängu Ott Tänaku, siis vähe sellest toota mängu Tõnis Niinemetsa.
1: Korras, tehtud.
0: Siis mis saab valesti minna, ma küsin.
2: No aga me oleme asja hästi läbi mõelnud.
0: Täpselt nii, geniaalne ma ütlen, see on ainult teie turundustiimile sügav kummardus ja kergitan kaabut.
3: Ott oli siis koha peal ja?
2: Ott oli koha peal ja paljud teisedki rallituusad olid koha peal, nii et meie jaoks on see kindlasti suur au, et Ott on meiega ja aitab, usun, et kogu sellele tähelepanu saavutamisele olulisel määral kaasa.
3: Ralliautod olid kohal ja neid sa ei vaadata?
2: Jaa, meil oli koha peal ja on seni kohal, kes huvi tunneb või vaatama tulla. Oti maailmameistri auto seisab meil salongis.
0: Toyota Yaris.
2: Seisab seal juuli lõpuni peaaegu, jah.
4: Kas sisse saab ka istuda sinna?
2: Seda teha ei saa.
0: Arvata
4: võib. Aga Tarvi, kui sinuga nüüd eetriväliselt nagu tõsiselt rääkida, kas siis võib saada sinna sisse istuda?
2: Eetriväliselt, ütlen selle, et kokkulepen, et kedagi sisse ei lasta. Mina ei ole seda isegi oma sõrmaga katsunud. Wow. Ja sükka nagu kokkulepe, et ta on piiratud. Ta on seal koos Oti siis karikaga, maailmameistri karikaga, nii et ütlen selle lubanud vaatamiseks välja panna ja meil on selline kokkulepp, et ta on vaatamiseks.
0: No ma arvan, see on aus.
3: Ott ise sõitis sellega sinna või?
2: Tal on abimehed, kes toimetasite sinna koha peale.
0: Ota, aga jah.
4: Ja ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et mul on väga hea meel näha, et Andres ja Jürgen nagu silmad lihtsalt kilavad, rõõmu on täis, kui tuleb autodest juttu, aga kui ma praegu mõtlen selle esinduse peale, siis mul tuleb kuidagi, et see oleks nagu IKEA, aga nagu auto huvilistele ja siis ma mõtlesin, kas ma julgeksin ise sinna minna, sest ma väga kardan autoesindusi, sest et ma ka alati naisena kardan, et ma lähen sinna, sest et müügimehed vaatavad, et noh, see on nagu te ei tea midagi, on ju, aga kui seal on see kohvik ja kõik, on ju, et kuidas sa ütleksid minusugusele kartlikule inimesele, et kuidas see õhkond seal on?
2: No, ma arvan, et kartaist ei maksa, et ega sul keegi nagu tükki küljest ära ei ammusta seal, et pigem tuleks ikkagi tulla kohale ja vaadata, sest see keskkond tegelikult, mis me selles uues keskuses oleme loonud, on enne kõike jah, silmas peetud kliendi nagu mõnusalt olemist, et ei oleks sellist nagu survet osta. Meil on meie kogu see Toyota kontseptsioon on tänaseks üles ehitatud sellisena, et see klient, kes tuleb sellesse majja sisse, tunneb ennast tõesti nagu hästi, turvaliselt. Ta saab erinevaid digitaalseid seinu kasutades uurida asju, vaadata, millised on võimalused. Tal on olemas inimesed kõrval, kes teda võivad konsulteerida, et selline liigne ostupinge inimestelt nagu ära võtta, et see keskkond on selliseks nagu loodud, nii et karta kindlasti ei maksa ja kui selle nii-öelda otsirännaku tagajärjel tekib tõeline huvi autot nagu soetada, et siis müüginimene muidugi kontakteerub teiega, saate asja nagu täpsemaks ajada, aga esimeses etapis oleks ta ikkagi nagu pigem tulge, vaadake, uurige, katsuge, päris huvitav lahendus selles mõttes, kui ta tavapärasesse auto esindusse lähete, siis nagu esiplaanil on esitletud autod, siis meil kui tuleb maie sisse, siis esimeses etapis seal salongis sees sa nagu just kui autosid ei näegi, sa näed seda kliendi ala kuus ja siis nagu sisenedeks, kus sa saad mõnusasti aega veeta ja seal ümber vaikselt on siis pandud need autod. Mida saab siis soovikorral nagu vaadata.
3: Kas vana hea proovisõit on ikka alles või see on ka mingi simulatsioon juba täna päeva?
2: Õnneks ei ole simulatsioon, et on ikka täitsa olemas ja Toyota mudelitest on meil kõik olemas, nii et kes tahab proovisõita, kindlasti tulge proovige ja teine asi, mida me ka propageerime, on see, et kui inimene tuleb hooldusesse ja siis on oma kohvi ära joonud ja võibolla tahab midagi veel teha, et siis võiks julgelt küsida ka proovi, et autosid on meil seal küll ja veel, et ja need ootavad ja saate oma proovisõidu ära teha, võibolla teha mingisuguse järgmiseks etapiks mingisuguse siis uue valiku, eks ole, tulevikuks, et mitte täna ei pea seda ilmtingimata tegema, aga vähemalt sa saad selle tunnetuse kätte.
0: Tarvi, sa ju mehena saad aru, et see on kõige suurem viga, mida teha, kui minna autosalongi ja võtta mingi proovitus. Ma olen selle vea otsa korduvalt astunud ja ma ei taha enam oma autot tagasi.
3: Lähme Andres, proovime kõik ära.
0: See on meeletult ohtlik, sellepärast, et iga kord, kui sa võtad nagu uuema ja parema, siis ta on parem ja uuem ja vingem ja ta hakkab sulle rohkem meeldima ja siis sa tahad selle välja vahetada.
3: Kaval.
0: Et see on nagu väga hea asi küll. igal juhul me soovime Amservile edu ja ma loodan, et inimesed leiavad teie suure keskuse üles, sest seda on põhimõtteliselt võimatu mõõdu sõita, ta on nii suur, ta asub nüüd Peetris.
2: Ja tuleviku tee 14 sisuliselt, kui hakata nüüd Tartu poole sõitma, siis viimane ristmik, mis meil siis on Peetri Selveri juures, ja. Seda üle ja kohe esimene pööre paremale. Et ei saa mööda sõita. Suured Amseri lipud paistavad kaugele, et otse Tartu maante peal saab maha keerata, et väga mugav.
4: Tarvi, ütle palun seda ka, kui suur on tõenäosus seal Ott Tänakut niisama tavaliselt teisipäeval kohata?
2: Ma seda Otti kalendrit paruka ei tea, aga...
4: Kahju.
2: Aga ma arvan, et Ottil on oma kabinet seal, nii et ma ei välistaks seda varianti, et te võite kokku jooksta temaga.
0: Ott tegi oma kabineti ka sinna, see on küll tore.
2: Istub omanik.
0: Muidugi maja omanik, miks mitte teine kord tahad vaadata, kuidas seal läheb. Eks
3: istub oma autos seal.
0: Istub oma autos, jah. Aga igal juhul edu ja jaksu ja aitäh Amservile ka. Ma vaatan siin teie kodulehekülg ka ringi, te toetate sporti ja erinevaid teisi asutusi. Näiteks meie maja TV3 uudiseid sõidavad vuravad TV3 siltidega Toyotad ju ringi. Et väga värk edu ja jaksu teis. Ma ei tea, mida soovida ühele ägedal autovirmale.
3: Naelkummi.
2: Vist küll naelkummi, jah.
0: Aga siis igal juhul naelkummi ja nagu öeldud sai, nagu Tarvi ütles, kestab vaadata Ott Tänaku autot, millega on ikkagi tuldud maailma meistriteks WRC-s, siis seda kuni juuli lõpuni saab siis uues Amservi esinduses näha ja ega kui sa ei sõida Toyotaga, võid ikka külla minna ja vaatama.
3: Või proovida ja siis äkki sõidad edaspidi.
0: Just.
2: Ja tere tulemast kõik.
0: Ja aitäh külla tulemast, edu ja jaksu.
2: Aitäh.
0: Meie aga hommikuprogrammiga jätkame, meil on veel alla poole tunni jäänud, veel hommikuprogrammi täna alles.
1: Peipsi pealin Mustve kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
5: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
6: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluse. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
15: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
16: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
15: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Kadri kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kell on 9:39 saanud, ilmad on nagu nad on meil ja mida sellise halva ilmaga ikka teha, loe parem raamatut.
2: Ma olen nüüd hakanud jälle raamatut lugema.
1: Oled ka.
2: Ma olen isegi jõudnud ühe raamatuga poole peale, mis on ju päris suur saavutus.
3: Kas on raamatu nimi on Käpuli? Lihtsalt küsin.
2: Ei, seda raamatut ma ei saanud kuskilt.
3: Okei, aga mida sa loed praegu?
2: Ma olen sellist raamatut nagu Sündikaat.
3: Okay.
2: Ma usun, et ei...
1: Ma ütleks selle peale Oppa Tiina.
2: On jah. No ühesõnaga, ma olen jõudnud sellega poole peale. Võibolla nüüd nende vihmaste ilmadega jõuan isegi lõpuni.
3: Aga samas siis on jalgpall. Telekas, mille valid? Raamatu või jalgpalli?
2: Ei, no ma õhtul või viitsi lugeda.
1: Tead, see on teed, raamatu lugemine on tore asi. Ma lugesin raamatut ainult siis, kui ma haigla voodis olin. Või tähendab, kui mul see säärelu murdori ja ma pidin olema liikud eriti ei saanud ja mul oli nii iga, ma viitsin telekat vaadata, siis maksin mingit enesabi õpikut lugema. No, mis oli raamatu kujul ja tegelikult ma tunnistan, et päris tore lugemine oli. Et kui sa leiad mingi raamatu, mis on tegelikult huvi pakub, siis see kuidagi muutub päris põnevaks.
3: Oh,
1: ja kui see on põnev, siis sa loed seda ikkagi päris kiiruga. Ja raamatu lugemine on tegelikult ajule ja kõigele ikkagi väga, väga hea.
3: Täiesti. Mina loen lõpuks ometi Dostojevski Idiooti, mida ma olen mitu aastat edasi lükanud ja mulle väga meeldib, nagu väga meeldib ja üldse kirglik raamatu lugeja olen küll.
2: Ei ole ainult olemas juturaamatud, on igasugused retseptiraamatud ja nii nagu Andres ütles, eneseõpikuraamatud ja autobiograafid ja igasugused sellised raamatud.
1: Kas sa kujutad ette, et sa istuks kodus hakkaks retseptiraamatud lugema?
3: Seda kujutan ette, Jürgen, sinu
1: võimalt. Tõsi ka, lihtsalt istud ja loed retseptiraamatud.
2: Ma retseptiraamatu lahtis, ma loen retsepti läbi.
1: Seda küll, aga mitte nii, nagu sa loed nagu raamatud. Kõik otsas peale paed lõpuni välja.
2: Ma nii ei viitsi.
1: Ja siis ühtegi toitu ei tee ka veel, lihtsalt loed.
2: Ei.
1: No vaat, nii ma teinud.
2: Raadio Star FM Facebooki lehele tasub minna, sellepärast, et meil on seal erinevaid raamatuid ja mitte ainult raamatuid ja selline tore komplekt Apollo Volt on sul võimalik endale võita, kui sa lähed Raadio Star FM Facebooki lehele.
1: Tõepoolest ja suvine alla hindlus on Apollos käimas kuni -80%. Teisipäevase loosi auhind on Suvi Villa Hildas.
2: Ja.
1: Selline raamat ja see on siis Stockholmi saarestikus idüllilisel, me täna rääksime idüllilisest kohast, on selline Halsterö saareke, selle avatakse pensionaat on ju. Ja sinna tulevad tööle üks ajakirjanik, endine ajakirjanik ja kunagi need telekokk ja nemad siis hakkavad seal kõik rääkima, mis seal toimumas on, et töö pensionaadis on neile omamoodi häda väljapääs, mõlemal on selja taga pettumusi ja siis saad seal lugeda. Ma kujutan ette, see on päris põnev raamat.
2: Aga ei ole ainult üks raamat, auhinnaks seal on veel raamat limonaadid, suvejoogid ja sorbetid, siis
1: on
2: raamat ja siis on veel lisaks seal kõrvarõngad ja veel üks raamat, mis räägib siis kääritamisest. Nii, et selline komplekt.
3: No jah, ja kui Facebookis miski pärast loosin sulle ei naerata, siis mine kindlasti Apollosse, sellepärast, et tõesti -80% on allahindlused ja kui see suvine allahindlus lõpeb 27. juulil ja oled endale midagi soetanud, siis Apollo loosib välja ühe õnneliku, kes võidab endale lõõgastava puhkuse Hestia hotell Haapsalu spaas, võtad raamatud sinna kaasa ja läks minna.
2: Ja selle postitus all on väga häid raamatu soovitusi ka, kui keegi tahab endale suveks leida midagi.
1: Lugu, mis toob küll nüüd päikese välja.
2: Oja.
1: Nublu ja Vaiko Eplik, lausudõtt, Raadios Star FM.

0: tere hommikust , 3:10 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel , et sa oled meid täna hommikul ka kuulanud , ega me olemegi jõudnud lõpusirgele . ja homme on suur päev Eestis , Tartusse lennutatakse selline mees nagu John Legend , me natukene temast rääkisime , Ott-Sander Palm pidi meil täna külla ka tulema , noh , tegelikult ei pidanud , aga minu arvates ta pidi , mina ise ei öelnud talle , et ta tuleks , kuigi me ta küsis ja siis ühesõnaga keerasin korraliku käki kokku .
1: keerasid jah .
2: milline seletus see oli tõepoolest , aga Andres tunnistab oma viga ja oleks väga tore olnud tegelikult tõesti telgitaguseid uurida , et mina väga huvitun sellest , et mis näiteks John Legend soovis endale sinna taha ruumidesse , kas ta soovis , et sinna ehitataks mingisugune privaatne valgest marmorist vannituba .
1: sa räägid nüüd oma unistusest lava taga , jah ?
2: jah .
1: jah , mulle praegu tundus küll .
0: ma ei usu , et John Legend midagi sellist tahab .
2: arvad , et ei ?
0: ma ei tea , ma arvan , et ta on selline , tänapäeva need suurartistid on juba ka sellised , kes pigem on need riderid täiesti inimlikud ja tavapärased
2: no... .
0: et enam sellist mingi sigri-migri ei soovita ega paluta .
1: aga Donald Trump on nimetanud John Legendit igavaks muusikuks .
0: on jah , sellepärast , et John Legend ei ole kõige Donald Trumpi öelduga nõus .
1: üldse ei ole .
0: ei ole jah ?
1: ei ole jah .
0: miks ta siis igav on , minu jaoks ta küll igav ei ole .
1: no vot , aga kuna
0: John
1: Legend on üks häälekamaid Donald Trumpi kriitikuid ,
0: no
1: siis noh , aga mis
0: siis on kohe
1: igav , ütled igav muusik .
2: Donald Trumpi näiteks üks lemmiklugusid on Village People , sellest on see YMCA , leidsin praegu interneti avarustest , Frank Sinatra on talle meeldinud , on ju , noh , sellised vanad klassikud , ma lihtsalt seetõttu hakkasin uurima praegu , et kui John Legend tema jaoks siis on noh , jutumärkides igav on , et keda ta siis praegu pooldab , et kes on siis sellised võib-olla nagu Trumpi
1: Kid Rock
0: see ka , see , kes kinni istub , see tüüp , see
1: P-Diddy varsti ei istu kinni
0: enam .
2: sarnased maailmavaated ja kõik sellised asjad , eks ju .
0: õudne .
2: vaat kui hea tegelikult , et Eestis saame siin natukene sarjata Donald Trumpi nagu jah , vabamalt .
0: ega ma arvan , et varem või hiljem jõuab see ka Donaldini ja siis on selle raadioga kõik .
1: tal on igal pool kõrval .
2: kas ma saan punase kraadi , punase kraadi
0: saad jah ?
2: punase kraadi , what ? mina ei tea .
1: tõepoolest , aga John Legend Tartus , see ka kuidagi on niimoodi , et oota , ma natukene näpistan ennast ja hõõrun silmi , et kas see on kõik võimalik .
0: on aga, ja ülehomme on juba ta Šveitsis , kujutad ette , Šveitsis on kaks kontserti , ta teeb Tartus homme õhtul kell 7 õhtul kontserdi ära ja siis ta läheb Šveitsi , annab seal päevase kella 12 kontserdi ja õhtuse kella 5 kontserdi , jah . kaks tükki annab kohe seal ja sealt edasi kohe paneb 10. juulil Hollandisse kõvasti paneb see tüüp praegu , ma vaatan , täiesti jõhker .
1: vaatasin korra ilmateatele ka , mõtlesin , et mis see homme see Tartu lubab . tundub , et soovituslik oleks vihmakeep .
2: Kas tuleb Justin Timberlake Vol 2 maru , et vihmas ilmaga ?
0: mind ei seganud Justin Timberlake'il see vihm , mitte üks kübet ka mitte .
1: mitte kedagi ei seganud , see tähendab seda , et ei sega ka vihm John Legend ajal , nii et
2: aga mina usun tõesti , et see kontsert saab olema suurepärane , John on väga musikaalne , ta ei ole läinud kaasa sellise moeka , lasen arvutil kõik ära teha trendiga ja ma kujutan ette , et seal on hästi suur bänd laval ja miks ma ei lähe Tartusse homme ?
1: sa räägid nii suure õhinaga juba .
2: Ja ma ei saa aru , miks ma ei lähe . Ma olen ise Lõuna-Eestis .
0: mina läheks 100%,
2: aga miks sa ei lähe ?
0: Sest ma olen päästes valves . ja ma ei saa midagi teha , seda vahetada , nii et on nii nagu on . aga kuulame , John Legendit ka , All of me on ikkagi ta väga suur hitt , mida siis homme kindlasti Tartus saab ka kuulata

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Maxima käes juvel 25 odavaid hindu tšeki riiulis .
2: sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99 , lavatsa kohvjoad 1 kilogramm 10,99 , Maxima .
3: Kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikplus.ee .
4: euroapteegis on magneesiumikuu . Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . euroapteek , tervis parima hinnaga .
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
6: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Pukkerpillid , 19. Curly Strings . 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
7: see on lihtsalt veider , mul on nii piinlik .
8: Pole põhjust .
7: on küll . ärge tulge mulle ütlema , kuidas ma end tundma pean .
8: Vabandust .
7: ma nüüd lähen .
8: olgu . kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma ?
7: ei . kust te seda võtate ?
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraažis .
10: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
11: Bigbank maksab oma klientidele !
12: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
13: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes . Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave , Enola Gay , So In Love ja mitmed teised . 29. augustil Tallinnas . osta pilet Piletilevist .
14: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
15: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
16: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
17: Eesti parim Eesti muusika .

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesid
1: veel. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin.
0: Tulega sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii,
2: et... Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
0: Ja.

0: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juunini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
3: Saadan tule su juurde.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hiti.

0: akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: koidab mukumad sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamustoa.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesid selle.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Kui ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
1: See on, ei viitsi.
2: See on ikka korralik töö. Ja.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Saadan tulesu juurde.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Tulega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö. Ja.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 € ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 € ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Saadan Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üleskutsed, ma pole...
2: Ma pole
1: ei, ei ole, aga siin tegelikult maale...
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis see tuttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et
2: ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid
0: see on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi

0: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
1: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Saadan tule su juurde.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üleskutsed, ma pole.
2: Ma pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehe. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis see tõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: Tornial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Saadan tule su juurde.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu. Yeah!

0: pankrot .
1: Harri võiks ka ära otsustada muidugi , kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal . nii ka ei saa ju , et ma tulen , ei tule , tulen , ei tule .
2: ei no , aga see ongi ju inimese nagu elu , see ongi ju see , et sul võib olla see
1: otsustusvõimetus või ?
2: See on spontaansus , mitte otsustusvõimetus .
1: ei , see , ma tean neid inimesi , kes ei suuda eales ära otsustada midagi .
2: minu küsimus on see , kus Harri siis ööbis , kas võttis Airbnb ?
3: ma arvan küll ,
2: jah .
3: ma arvan , et ta magas autos . Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile kus magada .

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Saadan tule su juurde.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa pettukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Kriisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 € puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasika hooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule,
1: aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Teisipäeval sea hakkliha Maks ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone.

0: põnev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalkamm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
3: sel nädalal A1000 Marketis , A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . Estover hiirte juust viilutatud 400 + 150 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: lisaallahindlus Weekendis , nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele .
7: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt .
6: sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee .
8: Maxima saab 25 , sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga . elagu kõik Maxima kliendid , aitäh , et oled meiega .
9: täna TV3 uudistes . Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Gerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone . Milline karistus võib oodata väidetavalt üle $2 miljoni välja petnud Riisat ? samal teemal on ka päevaküsimus , tahame teada , kas Eesti riik peaks aitama USA-s vangi sattunud Gerg Riisat . saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte . samuti uurime , kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
10: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: No
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
1: no,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile. Harrile, kus magada.
4: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee. Maxima käes juvel 25,
3: odavaid hindu tšekki riiulist. Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Kriisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: No,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile, kus magada.

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Saadan tule su juurde.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu. Yeah.

sees on süsteem. Sest sa selle, mis sa parandad.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerr Kriisa.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: No
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
1: no,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu lingud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riid.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

päike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, sest ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa, aga see,
0: no, nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tulen, ei tule.
1: Ei no, aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

0: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: No
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: no, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile. Harrile, kus magada.
4: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
9: Saadan tule su juurde.
10: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
10: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

Kun mä lahkeit taiva siniseit silmi, pean mä varjama mustade päikkeseprillide taha. Mitte et mä midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
2: see
1: aga
2: see,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see
0: otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
1: no
2: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile kus magada.

下咧。我个人讲话诶，阿侬自家有目睭上咧。

0: tunde, kui oleks ainult aega kohtuda.
1: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
0: Need hetked meie käest ei küsi luba.
1: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
0: Kaks päikest koos, siis valgemaks lõtuba.
1: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
2: aga
1: see, jaa,
0: no... nii ka ei saa ju, et no, ma tulen, ei tule, aga tulen, ei tule.
1: Ei, ei no, tule. Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi siin. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll,
3: no, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile kus magada.